0: walishinda mechi hii na tayari walimpiga Mwafrika Kusini pale Pretoria magoli mawili kwa nunge. Iwapo watashinda, basi watakuwa wanatinga nafasi yao katika kombe la dunia kwa mara ya pili.
1: Wow.
0: Mfululizo.
1: Ah, hivyo at least wana dada wetu, unajua wanasema mwanamke huwa kazi yake ni kusaidia kuficha aibu ya mwanaume.
0: Ah, naam, ni ukweli.
1: Eh, hivyo hawa wana starlets wao wanaficha aibu ya stars. Na ambayo kiduchu sisi stars hata AFCON imebaki kuwa ndoto za alinacho.
0: Ana,
1: lakini wao wanatinga kombe la dunia. Inakuwa nzuri sana.
0: Nakubaliana nayo kuwa Biblia nayo pia inasema ya kuwa mwanamke aliye tunaita the wise man, mwanamke mwenye hekima huficha aibu
1: ya mumewe. It's on a Sunday. Ukisikia Tony Mbala anatupa mpaka vasi za Biblia, jua kwamba tupo Jumapili tayari, msikilizaji, saa 10:26. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Msikilizaji wangu, mie wananiita mtoto dadi Aiza kuihenya burudani juu ya burudani. Ni Argentina dhidi ya Switzerland, Argentina wakiongozwa goli moja kwa nunge, goli ambalo lilitiwa kimiani naye mchezaji Alexis McAllister kuna kwa dakika ya 10. Turejee ndani ya uwanja, msikilizaji, moja kwa moja. Baada ya kupata kopo la maji, tunarejea hapa kwa nchi ile bomba. Shughuli pevu, shughuli ya jwadi. Timu hii ya Argentina kisaka nafasi ya kuweza kufuzu katika finali za kombe la dunia. Katika awamu ya pili mfululizo. Lakini mbele yao kuna watu wawili. Mmoja ni huyu mwana Switzerland na wa pili atakuwa ni Mwingereza ikiwa watapenya hapa. Je, hilo litawezekana? Anaingia Rema Freila. Freila anagawa hapa kumtafuta nani? Jibril, lakini inakosekana ngoma ile. Inakatwa nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Anakuja kuirusha haraka upesi Dennis Zakaria. Zakaria anarusha kwake Nico Elvedi. Elvedi wanaingia wana Switzerland. Rejesha nyuma. Anapiga naye mchezaji huyu Zakaria Dennis. Nipe nikupe kwake Rema Freila. Jezi nambari nane. Anapiga ndefu kwake Nico Elvedi. Yupo na Emmanuel Akanji, tano mgongoni. Akanji kwake Ricardo Rodriguez. Rodriguez anageresha kwanza, pili, tatu kwake Dan Doe. Doe ananyinyirika. Anagawa kitu kizuri, kinakatwa hapa. Alikuwa amepiga pasi nzuri sana hapa. Dan Doe. Tayari anagaragara chini. Kalala chali. Tena kageuka kalala kifundifundi. Mchezaji huyu Rodrigo De Paula. Jamaa huyu na ambaye anapiga na timu ya Inter Miami. Zamani akiwa na timu ya Atletico de Madrid. Iliniuma sana alipochukuliwa kutoka Udinese. Akichukuliwa kutoka Udinese akaingia pale katika klabu ya Atletico de Madrid. Huyu ni mmoja wa wachezaji ambao nilikuwa nataka sana kumuona EPL. Na hivyo nilifeel wakati ameenda Atletico. Juu nilikuwa namtaka EPL nione tajriba yake upande ule katika ligi kuu nchini Uingereza. Je, mambo yatakuwa kwaje? Moja kwa moja, msikilizaji wangu, ndivyo hivyo. Nipe nikupe tu, wanasema wajarala. Anasema yupo Ange Shiko mwenyewe, all the way from Gashie. Sema anawapata vizuri Farida. Rafiki yangu Farida Mohamed. Sema anawapata vizuri sana mabingwa. Asanteni sana kwa kazi nzuri. Thank you so much. Thank you so much Farida Mohamed. Mmoja wa washikaji ambao wako ndani.
0: Nimeona Messi leo anatumia ujanja fulani. Hatumiki kama mshambuliaji ambaye ndiye ni all out. Ndiye anarushiwa mipira ya aina yoyote, hiyo ni mirefu au mifupi, ili aweze kuadhibu mpinzani. La, yeye mwenyewe anateremka, anarudi katikati ya kiwanja kuweza kutafuta mpira, na hivyo ndivyo alivyofanya. Kumbuka alirudi nyuma kisha wakaweza kumwandalia pasi ambazo ziliweza kutokeza, walimwandalia pasi McAllister ili aweze kufunga bao ambalo liliweza kuweka kifua mbele hapo wali. Kwa hivyo yeye anatumika kama more of a midfielder leo. Lakini iwapo pia Waswizi wataweza kulala darasani jua ya kuwa kuna makali ambayo anaweza

0: kutumia kuweza kuadhibu zaidi na kuweza kuhitimisha mechi kabla ya dakika za nyongeza.
1: Haya. Je, hii itaenda kama ilivyokwenda mechi iliyotangulia ambayo mshindi amepatikana katika dakika 30 za mwisho. Zile za nyongezi. Na waona hapa magwiji wa zamani anajikanganya, wanaingia sasa, nipe nikupe. Huyu ni Enzo, alipiga kitu ovyo Enzo, lakini Fabian Reida naye akalala darasani tu nyuma kwa nyuma. Jezi nambari 9 Julian Alvarez. Alvarez anageresha, yupo na mchezaji huyu Enzo Fernandez, anaangalia piga wapi, rejeshe nyuma kwake Nico Tagliafico, anacheza na Lisandro Martinez, nyuma kwa nyuma kwake Emiliano Martinez, Martinez kwake Lisandro, Lisandro kwake Christian Romero, Romero kwake Molina, Molina anagawa kumtafuta Lionel Messi, Messi kwake Molina, ananyinyirika sasa Molina, Nahuel Molina anagawa kwake Rodrigo De Paul, De Paul anarejesha kwake Molina, Molina kumtafuta huyu ni Amakalista, lakini ndivyo sivyo hapa. Ilikuwa imeingia wangu wangu tu. Ilikuwa inaingia wangu wangu tu.
0: Umezungumzia kuhusu magwiji wanaohudhuria mashindano kama haya. Ni muhimu sana na inakuwa ni vizuri sisi Nam. Kama nchi tuweze kufanya nini?
1: Naam.
0: Tuweze kusoma kitu kutoka kwa kwa tukio hili. Ni mbona kuna hawa magwiji ambao wanaangaziwa sana na hata wanahabari wanaangazia sana, na mbona FIFA wakaamua kuweza kualika wengine kuhudhuria mechi? Na kama si FIFA pia
1: hata wao wenyewe wamejigaramikia.
0: Inakuwa ni vizuri tuweze kuwaheshimu wachezaji ambao siku zao walikuwa wachezaji tajika, marefa ambao siku zao walikuwa tajika, wakufunzi wakuu ambao na wasaidizi wao ambao siku zao waliweza kudhihirisha umahiri wao katika kutupatia burudani inayotakikana katika mpira. Tafadhali tuwape heshima the legends, wale ambao wanaitwa the legends. Na wapo wengi kabisa, tumesikia wengi wakilalama ya kuwa wanapohudhuria mechi hawapewi mapokeo jinsi inavyotakikana.
1: Heshima zao sio zile,
0: wanadhalilishwa
1: hadharani. Tuna make sure kwamba legend anapewa kwanza kiti cha VIP, anafaa pale, sio anakuja kufinyana na wengine huku Russia. Unaacha legend anafinyana wale wengine Russia.
0: Kuna legend namjua, siku moja nilimwona amesimama pale Russia for the whole 90 minutes pale mashemeji.
1: Hapana. Legend anakaa Russia. Majanga sana haya. Hilo linafaa kuwa linaangaziwa kwa jicho pevu. Tunajua ma legends wangapi watakuja katika mechi ile, alafu vilabu ambavyo vinacheza siku hiyo mnagaramikia tiketi ya wale. Wacha wakae VIP, kwani iko nini? Wanaingia dakika ya 32. Msikilizaji, hii ni Radio Jambo. Mie ni mtoto wa dadi Aiza Kwehenya, mwenzangu Tony Mbala. Moja kwa moja, Argentina goli moja, Switzerland sofuri. Ndio mechi ambayo tunakupa burudani kuihusu tu moja kwa moja, nyuma kwa nyuma. Anaanza hapa ni Rema Freila. Freire yupo naye Nico Elvedi, mchezaji wa Borussia Mönchengladbach. Anapiga nipe nikupe kwake Danis Zakaria, zamani akiwa na timu ya Juve. Huyu ni Manuel Akanji. Akanji ananyinyirika, Akanji anagawa kwake kiungo jamaa huyu Dan Ndoye. Ndoye anarejesha nyuma, nipe nikupe, anapiga kitu cha juu kwa juu kumtafuta Ndoye tena, lakini inakuwa na ndivyo sivyo, inakuwa ni kona. Piga kitu kizuri hapa kuweza kumtafuta Dan Ndoye tena, mchezaji huyu Jibril Sow, lakini inatoka nje kona hapa. Wanafaidi kona yao ya kwanza wana Switzerland, na kona ya tatu ya mchuano, msikilizaji, anakuja kuichonja jezi nambari 22 Fabian Reida, mchezaji huyu wa Augsburg. Anauliza wenzake mbona sema nama, anarejea nyuma maguu matatu, anakuja kuchonja kitu kile, bado panakosekana mja hapa. Ni zamu bado ya mwana Switzerland, inarejeshwa kwake Fabian Reida. Reida anasakamwa, referee anasema ikabu. Julian Alvarez alicheza sheri. Referee anamjuza kwamba nipo macho sana kama sio jicho na kutazama. Anasema Michael Mzamira, Argentina ndani. Michael Mzamira anasema Argentina mpaka pale. Ndani ndani kabisa. Thank you so much. Alafu hapo washikaji wengine hapa na ambao wanasema nami. ni wacheki cheki tu yosa yosa tu moja kwa moja. Anasema Eldoret Ngeri ya Massif, well represented. Ngotea sana Tony Mbala, mpe zangu salamu, umegotua sana mzee. Huyu ni Trap Kid Leshana.
0: Na kabisa nimepokea salamu. Na sote tuko pamoja tunashuhudia mechi
1: ikabu ile lakini napanguliwa hapa. Naam.
0: Mechi inayosisimua ambayo imeonyesha msisimuko wake kufikia sasa. Nimeona ya kuwa Argentina wanawatumia sana wachezaji wa pembeni kuweze kutekeleza mashambulizi. Ya kuwa muangalie Molina, muangalie Tagliafico, wanapanda juu sana kama mawinga. Lakini pia hii inakuwa changamoto kwao kwa sababu Rodrigo De Paul pia na Makalista inawabidi waingie ndani zaidi katikati ili waweze kutengeneza idadi kubwa ya wachezaji kwenye kiungo, huku pia bado wakiwa na changamoto ya kuweza kudhibiti ngome, wahakikisha wamesimama mbele ya walinzi, wawe kama ni nguzo ya kwanza ya ulinzi.
1: Haya. Wanabishi hapa wana Switzerland msikilizaji. Lakini ngoma ile inakwenda sege mnege, inatoka nje. Inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Argentina. Ananyanyuka Lionel Scolani. Leo haketi hata kidogo. Kiketi ya kikaliki. Ndio kile mimi ukujuza utadhani kimejaa miba kama sio misumari hata kidogo. Wao wanajaribu kuangalia angalia. Moja wapo ya maeneo ambayo napenda sana kutembea ni hapa kwa kina Switzerland.
0: Nimesikia sifa za Switzerland.
1: Hapa ni moja wapo ya maeneo ambayo naweza penda sana kutembea. Mji wao ule mkuu. Mambo mazuri pale.
0: Unanikumbusha shangazi wangu mmoja, ningependa kuweza kumpokeza salamu popote alipo. Endelea kutuwakilisha.
1: Ye yuko upande upi?
0: Yuko kwa Uswizi.
1: Yuko huku Uswizi?
0: Yuko Uswizi. Na kwa sababu yake basi ingekuwa ni vizuri basi Waswizi waweze kuji tangaza leo. Waweze kujitangaza.
1: Mambo yaweze kuwa sawa Waswizi. Waswizi mapema ndio mapema.
0: Mbona waogope?
1: Anasema hata kama yeye ni hasiri, nyanyua mkono tu tukujue mapema. hamna kesi hapa.
0: Na wanatumia mfumo wa low block. Unaona vizuri, kisha wanashambulia kwa kushtukiza. Tunaita counter attack.
1: Naam.
0: Unajua wengi tunapozungumzia kushambulia kwa kushtukiza wanashangaa, tunazungumzia
1: ile counter attack. Yes.
0: So wa Argentina inabidi pia waweze kulinda zile spaces nyuma ya mawinga wao au mabeki wao ambao wanatumiwa kama mawinga, mabeki ambao wanachana mbuga wakipakasa mbio kuelekea eneo la wapinzani, huku wakiacha nafasi ambazo wapinzani huenda wakatumia na kuadhibu mara yote.
1: Inakuwa ndivyo hivyo. Huyo ni mzee Tony Mbala mwenyewe, mzee wa kazi, ambaye sauti ya kwake unaisikia msikilizaji wangu. Anasema tupo ange tayari, tunagoja tu kumwananga Alex Mutinda. Anasema wapo ange sana. Sibomana Pascal anasema welcome kaka, tupo ndani. Anafikisha Argentina kichwa Wilson Moreidi kutoka Neseme, asante sana. Alafu Mabonga the Destroyer anasema leo naona the goat akienda home. Alafu Switzerland matatu Argentina mawili, huyu ni Lily Liz anabashiri vile, asante sana. Zidi kusema nasi wewe, je unabashiri vipi? Anasema Festus Kipkorile, hii mechi ni draw. Thank you so much. Alafu Utiru Tunda Charles Chogi, thank you so much. Very well represented Argentina to the semis. Some de love keys. Asante sana. Zidi kusema nasi. Michael, asante sana. Nipe nikupe. Dakika 39. Sekunde zinachanika hapa 15 msikilizaji. Hii ni Radio Jambo. Kituo bora barani Afrika. Mie ni mtoto dadi Aiza kwa Kenya. Burudani juu ya burudani. Ndiyo shughuli ambayo tunakujuza hapa. Emiliano Martinez. Anaanza nyuma kwa nyuma. Friki kile. Anapiga kitu kizuri kumtafuta nani, Julian Alvarez, lakini nakosekana hapa harakata niko Elvedi. Ngoma ile inatoka nje, inakuwa sasa ni ngoma ya kurusha kwa faida ya timu ya mwana Argentina hapa anakuja kuirusha Nico Tagliafico. Mchezaji wa timu ya Olympic de Lyonnais. Nico anarusha kiustarabu lakini wanakataa, wana uswizi. Anamtafuta kiungo jamaa huyu Jibril So, anasakamu Embolo, anakwenda chini, referee anasema mechi ni ikabu ile. Anzawadi ikabu hapa msikilizaji. Ikabu wanafaidi wana Switzerland. Alisakamu Embolo. Lisandro Martinez hapa anacheza kienyeji, no?
0: Inakuwa ni vizuri waweze kufanya hivyo, na nimeona tayari itabidi Shaka na Remo Freula wakae karibu sana na mabeki wao wakati hili litaweza kuhakikisha ya kuwa mipenyo ambayo wa Argentina wanaweza kutumia kupitia Messi. Kumbuka ya kuwa timu ambayo iko na wachezaji ambao wako na ufundi wa hali ya juu kama Messi na Enzo Fernandez wanahitaji, hawafai kupewa nafasi pale katikati, kwa sababu one on one wako sawa. Kwa hivyo inakuwa ni vizuri wawe na wapinzani wengi zaidi,
1: na kama macho na wao kudhibiti,
0: watafanya vizuri kabisa. Remo na Shaka wakiweza kukaa karibu na wachezaji hawa wawili, ili wale mabeki wao wakati wawili wasiweze kuwa na shinikizo, wasiwe na shinikizo ya ile situation ya 1-2. Nipe ni kupe. Unajua Messi na Enzo wanaweza fanya hivyo virahisi sana, na unakumbuka hata kulikuwa na controversy ilikuwa ni dhidi ya timu ya Afrika ambapo Enzo aliweza kuangushwa kwenye kisanduku baada ya hizo 1-2. So ukimwangalia yeye na Messi wanapiga 1-2 sana na kama mnaweza kuwapatia nafasi yoyote
1: mtakuwa mnajikosea
0: kupenya pale katikati basi mtakuwa tayari mumeweza kuamua hatima yenu nini wenyewe.
1: Haya, ikabu ile wanafaidi wana Switzerland. Msikilizaji wangu, wanafaidi ikabu hapa. Subiri ni kujuzi alichezo wa sheria mbolo. Refari akasema hamna, halipo katika sheria za FIFA hilo. Ikabu ile anakuja, yupo hapa Fabian Reida. Anachanja kitu kile, bado kinakwenda Sege Mnegi hapa. Mchezaji huyu ambaye aliyechua majukumu ya kuweza kufanya ndivyo, jamaa anachonga kitu ovyo sana. Mchezaji huyu jezi nambari 8 Remo Freila. Jamaa ambaye anapiga na timu ya Atalanta tangu msimu alipiga na Atalanta kwa misimu saba, kuanzia msimu 2015 2016 hadi 2021 2022. Amekuwa pale na Atalanta kabla hajagura na kujiunga na timu ya Bologna kuanzia msimu 2023 2024. Emiliano Martinez anaanza nyuma kwa nyuma, anapiga kitu kirefu, dakika 42 sekunde 56. Hapa ni katika uga wa Arrowhead Stadium, Kansas City Stadium. Ukiuita vile pia utaitika moja kwa moja. Yupo chini Leandro Paredes mwenyewe. Referee anasemaje hapa? Kadi itakuwa inashuka hapa. Kadi itakuwa inashuka. Jumanake yupo chini anagaragara, msikilizaji wangu. Alisakamwa, lakini wachezaji wa timu ya Switzerland wao wanahisi kwamba anaigiza tu. Waswizi wanahisi anaigiza. Yupo chini, subiri tuone. Naam, kadi ya manjano inashuka. Brile Mpolo alicheza kienyeji kwake Leandro Paredes, jezi nambari 5 hapa. Hebu angalia tako lenyewe ile. Hii ilikuwa hatari, na nadhani hii haina kesi. Hii ni yellow card direct, sio?
0: Unapaswa kupewa kadi manjano mara moja. Kwa sababu tumeona ya kuwa ni vizuri pia wakati mwingi wewe kama refa unajua kuna maamuzi mengine ambayo wasimamizi wa mechi wanaweza kuyatekeleza ukaweza kushangaa. Ni katika ile hali ya kuweza kuhakikisha ya kuwa wachezaji wanalindwa dhidi ya majeraha, kwa sababu ni wachezaji ambao wanaleta pesa nyingi sana. Ni wachezaji ambao wanavuta mashabiki wengi sana mm-hmm. ambao wanalipa pesa zao kuja
1: kuwatazama tu
0: kuwatazama wanapocheza. Kwa hivyo ni sharti uweze, ni kama katika biashara tunaita assets
1: mm-hmm.
0: you must take good care of your assets
1: mm-hmm.
0: These are the best players we have in the world right now, lazima walindwe.
1: Haya, itabidi walindwe hapa, tuwe makini jumanake namna na ambavyo viatu vinatembezwa inakuwa ndivyo sivyo. Dakika 45 msikilizaji, tunazifuta katika uga huu wa Kansas City Stadium. Na tayari referee amekuja na dakika ngapi hapa? Subiri nikujuze. 4 za Ushei. Zinaongezwa 4 za Ushei, raia huyu wa timu ya Ureno. Alipoteuliwa basi wengi walifocus sana. Kama jinsi alivyokuwa raia wa Argentina, ndiye aliyekuwa anaamrisha mechi kati ya Morocco wakichuana na Ufaransa. Wengi wakasema haijakaa poa, sijui yeye wena akatumika. sinaelewa zile tu speculations lakini ndivyo hivyo. Hata huyu watu walipoona ni Mreno walisema atatumika kung'oa the goat juu goat wao ameenda nyumbani.
0: Haiwezi.
1: Kashangaa sana.
0: Kuna always kuna alternative hapa na pale. Kufikia mechi
1: alafu maamuzi ya pigi peke yake. Ana watu wengi sana ambao wanamzingira.
0: Ni wengi kabisa.
1: Hivyo makosa yanapojiri, kwa mfano katika mechi ile ya Argentina na timu ya Misri, unapata lawama zote zilielekezwa kwake referee. Lakini nahisi referee hakuwa na matatizo yoyote.
0: Maanake
1: kama ni mbaya VAR si wako.
0: VAR wako, lakini pia kumbuka kuwa pia kuna wasaidizi wake wawili kila upande.
1: Naam.
0: Kila sehemu ya uga upande wa upinzani upande zote za upinzani ziko na wale ambao wanapaswa kuweza kuangazia makosa yoyote ambayo yataweza kufanyika hapo na waweze kumpatia muongozo huyo muamuzi mkuu aweze kutekeleza maamuzi yake. Lakini kuna wale wanasinzia, jinsi unavyosema, pia wakati mwingine inatakikana waweze kudhibitisha tukio katika VAR. VAR pia ni teknolojia ambayo wakati mwingine ina changamoto zake.
1: Wanasinzia wale marefari wa VAR,
0: wanasinzia sana, na maamuzi ambayo yanatekelezwa ugani yanakuwa ambayo hayaridhishi kabisa. Kwa hivyo tuone, ni learning experience, learning process. Bado kuna mashindano ambayo tutaweza kuwashuhudia katika siku zijazo, tuweze kuhakikisha kuwa tumeboresha mambo yote, tuweze kutumia this kama learning lessons ambazo zinaweza kutusaidia tuweze kuunda mikakati itakayoboresha jinsi tutakavyofanya kazi, jinsi tutakavyoandaa mashindano mengine katika siku zijazo.
1: Haya, tayari dakika 3 tumezifuta ndani ya Radio Jambo. Kituo cha Wakenya hichi, kituo bora barani Afrika msikilizaji. Dakika 3 zile za Ushei tumezifuta. Mambo bado, Argentina goli moja, Switzerland 0 msikilizaji. Goli likitiwa kimiani naye mchezaji huyu na ambaye anajulikana kama Mark Alistair Alexis, kunako dakika ya 10. Anasema mtoto wa dadi na malengo wa spoti, Tony Mbala, niko nanyi hadi tamati. Mimi ni timu Argentina, Dais Wanyeri, Chelsea Diva na wapenda bure. Hata sisi tunakupenda bure tu.
0: Kabisa pia pale hivyo moja tu kuna fundi Michael Ouma. Fundi wa njumu, fundi wa viatu.
1: Anasema yupo ange.
0: Yupo ange kabisa. Amesema yuko locked na ni kugotea tu sana.
1: Asante sana.
0: Unajua kugotea ni nini?
1: Kugotea.
0: Nashuku. Unajua kugotea ni
1: nini? Anaijua vizuri. nilikuwepo gota zikitoka. gota sana. Kabla tena mjaleta godha.
0: Godha tena. Ikaulime ulime umekuwa mzito tena.
1: Sasa ndio hivyo. Haya. Dakika 4 tunazifuta hapa. Subiri tuone anasema semaje hapa referee. Tayari 4 za Ushei zinafutika. Referee anasema inatosha kwa sasa. Kipindi cha kwanza kinakamilika kutoka uga huu wa Arrowhead Stadium. Kansas City Stadium. Ngoma ile inakamilika. Kipindi cha kwanza, Argentina goli moja, Switzerland sufuri. Mzee, kipindi cha kwanza 1-0. Na tayari goli lilifungwa mapema sana. Dakika ya 10. Utauzungumziaje mchezo wenyewe tu au kipindi cha kwanza kwa ujumla?
0: Nimeweza kuangalia vizuri wa Argentina jinsi wanacheza. Ya kuwa Molina na Nicolas wanapanda sana kama mawinga. Na hili linawapatia majukumu Makalista na Rodrigo Paul. Waweze kurudi zaidi katikati na kutengeneza, kujaribu kutengeza idadi pale katikati mwa kiwanja. Ili wapinzani wasiweze kutumia nafasi hizo kuweza kuunda na fursa hizo kuweza kuunda nafasi ambazo huenda wakatumia kuadhibu Argentina. Ni vizuri waweze kuendelea kutekeleza hilo. Alafu pia Messi anavyocheza pia ni nadhani ni uamuzi ambao una paswa kuendelea kutekelezwa katika kipindi cha pili. Kwa sababu unapata ya kuwa inapatia wengine fursa kama akina Makalista ama Enzo nafasi ya kuweza pia kufunga, isiwe tu ni Messi anaweza kupewa majukumu yote ya kuweza kufunga goli. Pia nimeweza kuona wanatekeleza ulinzi wa kushtukiza. Yani punde tu wanapopoteza mpira utaona Paredes na Paul wanaweka ukuta wa kwanza wa kuzuia ile high press, na hii inaweka mpinzani ama inapatia mpinzani shinikizo ya kuweza kupoteza mpira, na huenda pia wakaweza hao washambuliaji ambao wanapiga hiyo high press wakaweza kupata nafasi ya kuweza kuadhibu. Upande wa Swizi basi, hili ni jambo ambalo wanafaa kuweza kuchunguza, waweze kuwa na walinzi zaidi ambao watakabiliana na makali ya Paredes na Paul wanapopiga hiyo high press hapo mbele.
1: Ndivyo hivyo aisee, subiri tuone. Je, referee atajaribu kuangalia mambo kama yale? Je, referee atazingatia meneja, kumradhi, mameneja wa timu zote mbele, Lionel Scolani pamoja na Murat Yakin, watajaribu kuangazia yote hayo mawili au kujaribu kuangalia vikosi vyao? Subiri tuone kipindi cha pili. Nasema Radio Jambo wa Henya, napata burudani vizuri nikiwa katika hustle yangu hapa Riara Road, gotia Tony Mbala, huyu ni Edu wa Catch.
0: Asante sana.
1: Alafu mwisho hapa Radio Jambo, burudani juu ya burudani au burudani la kabumbu, mtoto dadi na Tony Mbala nawapata live kutoka Kigali. Steve mwenyewe, asante sana. Sisi tunapunga unyunyu ki duchu sana, alafu kisha tukirejea tunarejea na shughuli nzima tu, kipindi cha pili, kipindi cha lala kwa mkuu wa buriani. Mie niite mtoto wa dadi aiza kwa Ihenya.
0: Jina ni Tony Mbala au Malenga wa spoti.
2: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja kwa sport.

0: Grab your 22-bit welcome bonus. Enjoy zero M-Pesa charges, best odds. Light up your fire this World Cup. Win 45 million shillings. 18 plus only. Play responsibly. BCLB number 000-1293.
1: Did you, Jumbo?
2: Yemana Alayanda.
3: Yes, Sambuside.
4: Ni Benson.
3: Benson, habari ya jioni?
4: Salama sana.
3: Ini experience tosha ya Mbusi na land teke teke, tunaona unasiri unataka kutoboa.
4: Kuna siri nataka kutoboa, nataka kutoborea bro yangu anaitwa Osiako.
3: Osiako ni ndugu wako atoka nitoke.
4: Jamaa kuna jamaa uko anaitwa Julius
2: bwana. Ngoja, ngoja, tulia, simama kwanza, wacha kutembea.
3: Upepo inapiga simu hatukusikii vizuri. Hebu enda pale hakuna upepo.
4: Upepo.
3: Toka kwa upepo, enda pale hakuna upepo.
4: Sawa, nimetoka.
3: Sasa, upaze sauti pia juu.
4: Yeah.
3: Ah, hii simu yako iko na kereura.
4: Eh?
3: Uko pande gani ya Kenya?
4: Saizi niko Kakamega.
2: Uko Ingo.
4: Niko Ingo kwenyewe.
3: Na sasa siri ni gani hii unataka kutobolea? Osiako umesema ni ndugu yako?
4: Osiako ni ndugu yangu wa babangu mwingine.
2: Oh, baba yako mwingine. So ni kaa kazini yako?
4: Kuna jamaa uko nyumbani. Anaitwa Julius. Jamaa alimfanyia mafinga ombwe hadi jamaa hata akienda kunywa hata juangi ni nini anafanya.
3: Unajua sasa hapo hii shida ya nyumbani kwenyu pia. Hebu pole pole. Tueleze Wakenya wale hatujui mizingo umbwa ni nini.
2: Hii juu tunasi ati sasa ati akienda kukunywa hata ajui anafanya nini. Kukunywa nini?
4: Wakenya anaenda kunywa te hii kunywa pombe. Matangaa.
3: Hebu tutoe kwa speakerphone bwana.
4: Ah, imetoka. Sijaweka kwa speakerphone.
3: Umetoka karibu na radio?
4: Hapana, nimetoka.
3: Umetoka karibu na upepo?
4: Siko karibu na radio.
3: Sasa Osiako ati amefanyiwa nini?
4: Amefanyiwa mambo na uchawi. Akienda kunywa machanga yake, hata kuna wakati mwingine alikuja kanywa akapita tu kile anapita nyumba yake hata ajui kama ni nyumba yake, anaenda karibu na mtu.
3: Yaani Osiako anataka kusema amerogwa.
4: Kurogwa, huyo alirogwa.
2: Aya,
3: alirogwa na pombe.
4: Nikurogo alirogo na pombe bana, hadi kuna wakati funza imekula miguu mpaka jamaa kaanza kulia tu.
2: Nini?
3: Funza.
4: Funza.
2: Ala.
3: Funza ni jigas.
2: Ni jigas.
4: Jigas, jigas. Huku kwetu tunaitwa nyende.
2: Yani amerogo mpaka akaanza kupata jigas.
4: Kabisa.
3: Na nani huyu amemroga?
4: Kwa jamaa anaitwa Julius.
3: We unajua aje Julius amemroga?
4: Kuna wakati alimuitia pombe hapo kwake na alikuwa ameweka moto hapo, jamaa na amechinja kuku anachoma bila kukatanisha katikati kupasua hiyo kuku.
3: Pole. Sasa
2: is a joke brother. Yaani ali choma
3: hiyo kuku ilikuwa inatolewa kama kafara ama kitu kama hiyo.
4: Kitu kama hiyo ilikuwa inatolewa kama kafara kwake.
2: Ngoja nikuulize. Kwani kuku haivai kuchoma kama ijapasuliwa?
4: Saa jamaa anachukua kuku anaweka kwa meko anachoma bila hata kuchinja ya shingo bwana.
3: Hata kama bado iko hai.
4: Kama bado iko hai wanapapasa.
2: Hiyo zili kurahisisha kazi.
3: Wakeka kuku wakeka kuku hai kwa moto.
4: Huku kwetu tunachukulianga hiyo kaa uchawi.
3: Sasa vile alifanya hivyo hapo jamaa Osiako aka kichwa ikapululu.
4: Huyo jamaa ni kama kichwa ilipululu bwana.
2: Kwanza nikuulize huyo. Huyo Osiako.
3: Acha kuchekelea Osiako eh.
2: Sijeki ninataka kujua. Yeye alikunywa pombe ama alikula hiyo kuku?
4: Jamaa alichukua kipande moja ni kama alirarua moja alafu akachukua pombe ilipo akaanza kunywa.
3: Wewe hatukusikii bwana, hatukusikii. Tunasemaje?
4: Alichukua kipande moja ya kuku akakula. na akaangukia pombe, sasa akakunywa pombe kabisa.
3: Oh, alienda hapo huyu jamaa alikuwa amemwalika wa kule hii kuku ama
4: hata ni kupita, alikuwa anapita tu na akaitwa, yani ni kama aliitwa tu akuja hapo afanye vitu zao akiwa hapa alafu simshike.
3: No. So, na mbona walimroga usiako tu apende pombe? Kwa nini waku mroga apende pesa?
2: Apende
3: wanawake?
4: Ni kuharibu, alikuwa anataka tu kumharibu. Ujue babake ako majuu. Sasa hata jamaki ukimuona hata ujika.
3: No. Babake ako wapi? Amerika ama Saudi Arabia?
4: Ako Russia.
2: Ako Russia.
3: Baba usiako ako Russia?
4: Akorasha, lakini jamani kimuona hatu mneshindo ni nani.
2: Goja, baba yake ni mwanajeshi ama?
4: Si mwanajeshi, amesomea mambo na satellite.
2: Ala, aye, satellite.
3: Baba usi yako ni astronaut?
4: Ya, astronaut, ya.
3: Ati yako wapi?
4: Akorasha.
2: Anatengeneza astronaut na uko Russia.
4: Akorasha, kutoka 92, ajai rudi.
2: Aya, 1992?
4: 1992
2: ajai rudi. Na mnasema ni Mkenya ati ni baba ya osi yako?
4: Yeah.
3: Sasa si labda hiyo ndio inafanya hata kichwa inapululu osi yako kwa sababu amemiss baba yake paka anakunywa pombe sasa anakuwa.
4: Ah, si hiyo ujue.
2: Mm.
4: Kuna wakati huyu mzali alikuwa anataka kijana yake mimi osi yako niende huko, lakini sasa hata hakuenda. Ilibidi hao tena wamkanyagie tu.
2: Oh,
3: hii ni kabla kule hii kipande ya kuku ama
4: ni kutoka tu wakati.
2: Oh. Kwa hivyo osia kwa alikuwa aende Russia lakini akakula kuku kabla ipasuliwe.
4: Kabla ipasuliwe hata kabla ichinjwe.
3: Akakosa kuenda Russia.
4: Sasa jamaa ako tu
2: analewa tu.
3: Na hii familia yao ingine, mbona wao sister zake, mama yake?
4: Mama yake hayuko, lakini kuna mama yake mwingine wa kambo. Mwenye kwa Mombasa, uanga anashukulikiwa kiasi, na tena za zingine mzee anafika mahali anakataa.
3: Huo mzee wa Russia?
4: Akisikia hata anasaidia huyo si yako, yani kawa walitoa huyo jamaa
2: kwa mawazo ya baba yake.
4: Kabisa.
2: Na sasa, na wewe? Wewe si, uwezi enda Russia?
4: Sisali jamani kwa nataka kusaidia mtoto wake kwanza juu.
2: Lakini sasa juu mtoto asha kula kuku.
3: Na si, wewe huko.
2: Na wewe huko ujakula kuku, ujakuwa mlevi.
4: Contacts za zingine, huyo jamaa ujue uanga anafanyia tu kila mtu hata akijua wewe unataka kufanya kitu fulani jamaana na ukanyakia.
3: Nani?
2: Huyo Joshua.
3: Joshua ni nani?
4: Julius.
2: Huyo Julius.
4: Yeah.
3: Julius ndo huu mwenye kuku?
4: Yeah, huyo.
3: So huu unaogopa kwenda Russia juu pia unaona pia utafanyiwa mazinga umbwa?
4: Ni hivyo tu.
3: Ama ushafanyiwa? We ni nini ulifanyiwa juu sasa? Kama usi yako alirogwa na pombe, we ulirogwa na?
4: Ni hiyo tata pia mimi nilikuwa najaribu kukunywa, lakini saa bibi naye akanisaidia
2: nikatoka. Bibi alienda?
4: Bibi ndo alinisaidia, akanipeleka kwa maombi hao watu wa Riso akanisaidia nikatoka kwa pombe.
2: Eh, ndugu.
3: Na simpeleke usi yako pia hiyo
2: kwa maombi.
3: Ama mtafutie bibi atamtoa hapo ampeleke kwa maombi.
4: Hatamata ukimpelekea bibi anakuachia kwa nyumba life anakuwa anatoroka na acha bibi jamali ya kusata fanyangi kazi.
2: Yaani alirogwa hata haezi ona dem.
4: Haezi ukimpelekea anakushukuza naye.
3: Yani waliroga astronaut.
4: Kabisa.
3: Mko basi ya mtaki maendeleo nyinyi.
2: Ni Kakamega wapi?
4: Navaholo.
2: Navaholo.
3: Navaholo iko wapi? Kabras?
4: Navaholo iko Bunyala.
3: Bunyala. Mm. Karibu na Kakamega Forest.
4: Unapita Kakamega Forest, uende kuna kaforest kengine kako huko Navaholo Center kanaitwa Bunyala Forest.
3: Huko ndo mnakanyagiana, eh?
4: Bana jamaa ametukanyagia maisha hadi tumeshindwa tufanye nini.
3: Si muende ule mama kwa Mombasa kwani hana wale wale wanachunganga boma wale.
2: Wachungaji, hana wachungaji.
3: Kwa mbwana.
4: Ukijaribu unaona mbuni na lion. Ukijaribu tu ati uende huko jamaa akikundua ati unataka kufanya hivyo tena wanakanyagia hata unaweza kupata na ajali kwa barabara.
2: Aya. Kwani huyu Julius?
3: Huyu Julius kwani?
2: Ni jirani yenu tu.
4: Kabisa.
3: Na simpeleke kwa serikali, mwambie mzee wa nyumba kumi ama muende mwambie chief.
2: Ama ataroga pia chief.
4: Ameshikana na hao watu, hakuna mali penye utasenyea ndo wasichi.
3: Hata serikali?
4: Hata serikali uwezi.
2: Yaani unataka kusema serikali inaweka mchawi?
4: Ama ni kama anakulanga na hao watu.
2: Inaweka mrogi.
3: Yaani serikali imetii huu mrogi, paka anaharibu maendeleo lakini serikali wanakula naye.
4: Ni kama anakulanga na hao watu, ni kama unjua hata kuna wakati bwana kuna kaumbo kalipotea pale hivyo, saa jamaa anaenda anasingizia ati ni mimi na wasi yako tuliiba bwana.
2: Ala, ngoja kwani na yeye. Kwani uko na siri ngapi? Mumeiba mpaka umbo ya serikali ama?
4: Hata iko ya serikali kuna kaumbo kalipotea tu kajirani.
2: Mui kaambiwa ni nyinyi mumeiba.
4: Wakasema ati ni mimi na wasi yako tuliiba bwana.
1: Hata tukajiiba. Narejea uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
5: Asante sana, shukran tena sana mpenzi msikilizaji. Wanga za Radio Jambo, tunarejea tena moja kwa moja katika uga huu wa Kansas City Stadium, ambapo timu ya Argentina inatoa kijasho tu na timu ya Switzerland moja kwa moja. Na siko peke yangu, nipo naye mzee wa kazi Tony Mbala moja kwa moja. Na pengine bwana Tony, hapa mwana Switzerland, hili ni goli moja pekee na kuna uwezo wa kuweza kurejesha na hata kufuzu. Ungekuwa meneja Murat Yakin, afanye nini mwana Switzerland ili kuweza kupata ushindi katika mechi hii iwapo anahitaji kufuzu katika awamu ya nusu finali?
6: Aweze kuimarisha pembe zake zote mbili za kiwanja. Aweze kumleta Vargas kwa mfano. Aweze kuchukua mahali pa Rida na ama Jibril Sow. Kwa sababu unakumbuka dhidi ya Colombia, huyu ni mchezaji Vargas, na mzungumzia Vargas, aliweza kuonyesha umahiri kabisa. Na alileta kasi kubwa sana iliyohitajika kuweza kumwadhibu Colombia. Kuna uwezekano pia Okafor Noah akaweza au Zeki Amduni wakaweza kuingia mahali pa Embolo ambaye tayari anaonekana ni kama amechoka choka hivi. Kwa hivyo huenda tukaona upande wa Argentina, huenda tukaona badiliko likiweza kutekelezwa. Nani Martinez akiingia, Lautaro Martinez akiweza kuingia, na mara nyingi kuna uwezekano atachukua nafasi ya Alvarez. Ambaye amekimbia sana na tayari ameweza kuonyesha uchovu.
5: Haya, tuweze kurejea ndani ya uga, msikilizaji wangu. Asante sana, shukran tena sana, shukran tena zaidi. Karibu ndani ya burudani, juu ya burudani, kipindi cha lala salama, kipindi cha lala kwa mguu wa buriani, msikilizaji wangu. Hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika, moja kwa moja. Unatupata ukiwa upande gani ndilo la muhimu. Sema nasi pale kwenye SMS, nambari yetu ya WhatsApp 0700 746 975. Inakuwa ni bomba sana, bomba tena zaidi, msikilizaji wangu. Mie wananiita mtoto wa dadi Aiza Kuihenya, mameneja wa timu zote mbili katika kikosi vikosi hivi. Wanaonekana kuwa na imani na vikosi vyao, hivyo tunarejea na wachezaji wale wale tuliokuwa nao katika kipindi cha kwanza. Moja kwa moja wananza sakamo vizuri hapa. Mchezaji huyu wa timu ya Switzerland, hivyo inakuwa ni ikabu hapa, anakuja kuichanja jezi nambari 22 Fabian Reida. Reida wanajipanga sasa, ukuta bin Adam unatengezwa. Yupo Reida na yupo Rema Freila. Wote wawili kujaribu kuangalia nani ataichanja. Anaiacha Freila. Anasafirisha kitu kile Reida. Nyaka bila wasiwasi hapa. Emiliano Martinez. Sema chakula changu hichi. Dakika 47 sekunde 52, msikilizaji. Je, unatupata ukiwa upande gani? Good morning. Tayari kumesharauka saa 11. Watu wengine wameamka kwenda kuingia kanisani. Jumanaki ya saa 12. Tunaanza tu morning glory kwa njoo ile bomba. Ile service ya mapema ya maombi. Sisi kwetu tunaianza saa 12 mpaka saa 2. Na hivyo saa 12 kuna watu tayari wanajiandaandaa na tayari kuna wameshafika sasa hivi kwa ajili ya maombi na kusujudu tu kwa njoo ile bomba. Nasi hapa tunakuchorea taswira alafu kisha tukimaliza ndipo hapo nasi tunajiunga na wao mida ya saa 12:30 wanaingia wana Argentina. Wanipe nikupe Lisandro Martinez anagawa kiurahisi hapa kwa Tagliafico. Tagliafico ananyinyirika anaangalia piga yapi anarejesha nyuma kwa kiungo jamaa huyu jezi nambari 5 Leonardo Paredes anabadilisha mitabendi kumtafuta kiungo jamaa Enzo Fernandez. Nipe nikupe Enzo chokechea kwanza ya pili rejesha nyuma yupo naye mchezaji huyu na huwa na Molina katikati mwa uwanja anageresha kwanza ya pili kwa Lionel Messi piga kitu Nyerezi sasa anaingia hatari piga kitu ovyo sana hapa ilikuwa nafasi nzuri Molina hapa jezi yake nambari 26 lakini anaamua kuwa mnyimifu sana anaamua kujaribisha goli mambo yanakwenda sege mnege hapa msikilizaji wangu inakuwa ni goal kick.
6: Itabidi wasuzi waweze kubadilisha mikakati kwa sababu sioni how I mean itakuwaje wewe unamiliki mpira kwa 57% dhidi ya mwenzako ilhali amekushinda.
5: Haya hatari bado tayari alikuwa ameingia vizuri sana msikilizaji Dandoe nusura kuweza kufanya maangamizi na kuweza kumwangamiza mwana Argentina anapozungumza kuhusiana na umiliki na idadi ya magoli. Nusura sasa mwana Switzerland anaweza kuiweka sawa. Ilikuwa ni pasi Nyerezi yake Granite Shaka akaituliza Embolo. Embolo akaangalia piga wapi akagawa kwa Kendoe. Ndoe akapiga fataki ile lakini akatoka wangu Lisandro Martinez akafanya kazi yake aliyowajibishwa kufanya hapa. Hapa Lisandro anaokoa kikosi. Lisandro na wako wana Argentina msikilizaji. Licha kwamba referee msaidizi. Mzee wa kazi huyu Bruno Jesus. Ananyanyua bendera anaashiria kwamba kuna mja. Alikuwa amefanya ndivyo. Bruno Jesus. Sema kuna mja alijenga kibanda katika maeneo ambayo hayana kibali. Lionel Messi. Messi ananyinyirika. Inakatwa vizuri sana hapa naye mchezaji huyu Nico Elvedi. Elvedi yuko naye Dennis Zakaria. Zakaria anageresha kumtafuta Embolo. Anakosekana yupo naye Granite Shaka. Nipe nikupe anajikanganya anaituliza sasa Messi. Anapiga chenga za kimauti Leonardo Paredes. Paredes ananyinyirika. Paredes piga kitu Nyerezi. Kinakosa kupenya. Paredes bado piga kitu kile kona ile. Paredes ameamua mauaji tu. Hivyo kila akipata ngoma ile. Anapiga fataki maangamizi tu kuelekezwa katika lango. Na timu hii ya mwana Switzerland wameamua kupiga mashuti ya mbali kwa mbali. Je, yatawasaidia kona hii? Subiri nikujuze. Wameanza ngoma kwa kasi sana wana Argentina. Wanataka la pili mapema mapema. Kumbuka dakika za mwanzo 10 walipata goli kupitia Alexis McAllister. Mchezaji yule wa timu ya Liverpool. Zamani akipiga na Brighton. Haya, kona ile. Anakwenda kuichanja the goat mwenyewe Lionel Messi. Jamaa na magoli manane na assist pia. Piga assist nyingine leo. Hatari inapaa paa juu ya mitambaa panya. Enzo Fernandez. Alikuwa mpiga kitu kizuri hapa kinakwenda sege mnege.
6: Maneja wa Uswizi Murati yakini naona ni kama anasinzia darasani. Tayari pale anamchosha sana Granit Shaka. Tumesema kwa Shaka ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo wa kuweza kupiga mapasi ambayo yanaweza
5: kuzalisha goli.
6: Kuzalisha magoli. Lakini sasa anampatia nini jukumu la kuweza kulinda sana mabeki dhidi ya Messi. Na hilo linaweza kumwacha na mikono ambayo imeweza kufungwa. So itabidi aweze kumwambia Remo Frola aweze kubaki awe mlinzi wa pekee alafu Shaka aweze kuruhusiwa kusogea juu zaidi kupiga pasi zile za mwisho ambazo zitazalisha magoli ambazo zinatakikana.
5: Haya. Itabidi hapa nipe nikupe aweze kuipanga upya. Meneja huyu Murat Yakin. Mzee wa kazi tu msikilizaji wangu. Kwa njia iliyo sambamba. Subiri tuone je atakuwa na ratibisho maneno yale na kujaribu kuyaangalia vizuri kwa njia inayostahili tu msikilizaji wangu. Asema tupo ange na wapata vizuri sana. Magwiji hapa na itakia Switzerland ushindi. Festus Kipkoril, thank you so much my brother. Unasema tuko pamoja. Shiro wa Mbonde Rito. Sema nipo ndani, asante sana. Shiro wa Mbonde Rito. Ingaje ajasema natupata kutoka upande gani. Mambo nyome sana. Mwanadada huyu. Sema tuko pamoja. Thank you so much. Baadhi ya wale ambao wanazidi kusema nasi moja kwa moja. Tuzidi kusemezana. Je, unaitakia timu gani ushindi msikilizaji wangu? Argentina au timu hii? Ya Switzerland representing Cheptola Aldai Nandi. Tupo ndani, asante sana. Huyu ni Kisanya Filomena. Asante sana Argentina damu. Club selector, thank you so much. Baadhi ya washikaji tu na ambao wanazidi kusema nasi anaingia mwana Argentina Julian Alvarez ndani ya Radio Jambo. Argentina goli moja Switzerland sufuri, akifunga Alexis McAllister dakika ya kumi kipindi cha kwanza. Hichi ni kipindi cha pili, dakika 54 sekunde 24 zinafutika hapa katika uga huu wa Arrowhead Stadium. Mambo bado, anaingia sasa Dan Doe. Doe ananyinyirika. Doe anasakamwa. Referee anasema ganga bana, nipe nikupe. Leandro Paredes, rejeshe nyuma kwa kimchezaji huyu Christian Romero. Romero anaanza naye Emiliano kwake. Mchezaji huyu Martinez, nipe nikupe. Tagliafico wanajikanganya, hatari. Dantoe hatari, bado wanakoswa hapa. Kifanga hito katika lango la mwana Argentina, inakatwa vizuri. Huyu mwana Switzerland anakosa nafasi ya kumalizia mzee.
6: Kidogo
5: iangalie,
6: wako butu, wako butu. Na kwa wakati huu itambidi tena namzungumzia tu Murat Yakin na mkufunzi wa mkuu kuweza kufikiria kumuingiza Ruben Vargas au Noah Okafor, ambao wale watakuwa wanapeana ile kasi inayotakikana. Kibril Sona nani na Fabian Rida ni wazuri, wana ile nidhamu inatakikana kama mawinga, lakini wanakosa kasi ya kupenya, unaona. Kuna sijui kama umeweza kumtazama Jeremy Doku ama Semenyo wakiweza kucheza. Kasi hiyo ya wanayoleta pale Man City inakuwa, ama akaniseme akina Martinelli, hizo ni kasi, ama akina Trossard, kasi ambayo inaweza inatakikana kuweza kuzaa matunda, akina Saka, akina Rashford ama Anthony Gordon, wako na kasi kama hiyo. Kwa hivyo solution kuweza kumleta Vargas ama Okafor katika pembezoni mwa kiwanja, na kasi yao nina hakika itawalazimu mabeki wa pembeni wa Argentina, Molina na Tagliafico, waache kuweza kushambulia. Sasa watabaki wanalinda ngome yao, wataweza kuwa wameweza kudhibiti mashambulizi yanayotekelezwa na Argentina hadi sasa.
5: Haya, tubiri tuone kana kwamba Murat Yakin raia huyu ama meneja huyu wa timu ya Switzerland atakuwa anafanya ndivyo sivyo, au hali itakuwa vipi? Jumanake sasa hivi wapo nyuma goli moja kwa nunge, goli likitiwa kimiani naye Alexis McAllister. Dantoe anaingia, ananyinyirika. Referee anasema goal kick. Walizembea hapa wachezaji hawa, kazani nafasi moja rabu tu, lakini inakwenda Sege Mnege nafasi ile. Mashabiki wa timu ya Switzerland msikilizaji, wamepiga zile rangi za bendera yao hadi katika nyuso zao. Vivyo hivyo wale wa Argentina, mambo ni hivyo hivyo, wanakisha bendera, wamebeba bendera za timu ya taifa, wote wakiwa wanashangilia, shangwe, vifijo, deremo na hoi hoi zikinoga tu katika uwanja huu wa Arrowhead Stadium. Nipe nikupe, wanaanza nyuma kwa nyuma. Huyu ni Lisandro Martinez, anaanza na Emiliano Martinez, mlinda lango huyu wa Aston Villa, piga kitu cha juu kwa juu kumtafuta nani, Julian Alvarez, anakosekana Jupo Nico Elvedi, anapiga naye Gregory Kobel, mlinda lango huyu wa Borussia Dortmund. Sasa anaingia huyu ni Granite Shaka katika timu uwanja kwake Jibril so anagawa kumtafuta kiungo jamaa huyu, lakini anachelea, ngoma ile inatoka nje. Mchezaji Dennis Zakaria kwenda kwa mwendo wa kinyonga sana. Dennis Zakaria anachelea chelea, ngoma ile inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa kwa faida ya timu ya Mona Argentina. Msikilizaji wangu, dakika 58 sekunde ni 8, anafuka sana hapa meneja Scolani mwenyewe anawajuza wachezaji wake, mnajua cha kufanya. Vivyo hivyo referee naye pia anafuka uwanjani, anaeleza wachezaji itabidi mkae makini. Jumanake buti hapa zinasafirishwa. Alexis Macalister ananyinyirika, Alexis anasakamwa, referee anasema kadi ya manjano hapa.
6: Tufikia sasa, unaona wasuzi wameonyesha njaa sana ya kuweza kupata goli na inabidi sasa Argentina aweze kukaa katika himaya yake na kulinda ngome wasiweze kupata goli wasuzi na kulazimisha mechi ingine ikaenda katika dakika za nyongeza na kuamuliwa kati na matuta ya penalty. Kwa hivyo wanafanya more defending wa Argentina, nimeona hawana ile ari ambayo walikuwa motisha ambayo walikuwa nayo katika kipindi cha kwanza kuweza kusaka magoli. Wanafanya more defending, wanalinda himaya yao sana, huku wasuzi wakiweza kufanya kila juhudi waweze kurejea katika mechi na goli moja ikiwezekana, kulazimisha mchezo uweze
5: kuenda extra time,
6: extra time na kumauliwa through penalty.
5: Haya, je, hilo litawezekana? Mechi mbili za mwisho ambazo mwana Argentina amepiga imebidi zikamuliwa katika dakika zile za mazidadi. Je, hii itakuwa vipi? Subiri tuone, pana uwezekano tuweze kuingia katika zile extra time. Subiri tuone. Rankia hatari katika lango, Ricardo Rodriguez, kichwa kile, nyaka wangu wangu hapa Emiliano amepiga kichwa kizuri. Jibril Soum, msikilizaji, tayari alikuwa ameichonga vizuri tu. Ricardo Rodriguez, jamaa ambaye anakujuza anapiga kombe lake la dunia mara ya 4 au makala ya 4. Alishiriki mwaka 2014, 18 na 22. Sasa yupo 26. Moja kwa moja na umri wake miaka 33. Hivyo pana uwezekano ikawa ya mwisho ama akarejea hapa pia akiwa na miaka 30 na plus 4, tutakuwa na miaka 37, sio? Bado yuko, bado yupo. Lionel Messi yuko hapa na 39, na bado anategemewa sana. Subiri tuone. Katika timu uwanja, hii ni Radio Jambo, dakika 60 sekunde 36. Msikilizaji, mie wananiita mtoto wa dadi Aiza Kwehenya, mwenzangu pembezoni kushoto kulia ni Tony Mbala, kuweza kutuchanganulia shughuli na namna mambo yanavyokwenda hapa. Msikilizaji wangu, mashuti kuelekezwa katika goli, amepiga sita mwana Switzerland, sita mwana Argentina, yaliyolenga shabaha mawili mwana Switzerland, Argentina ni moja tu na likazaa goli. Subiri tuone. Nyuma kwa nyuma anaanza naye Emiliano Martinez, mwana Argentina, anapiga naye Lisandro Martinez, mchezaji huyu wa timu ya Manchester United, anarejesha kwa Emiliano Martinez ambaye anapiga kitu cha juu kwa juu kumtafuta kiungo jamaa huyu Julian Alvarez, anasakamwa lakini bado ananyinyirika, nipe nikupe, inakatwa vizuri hapa, anaituliza Tagliafico kwenda chini, referee anasema ikabu ile. Wanacheza sheri wana Switzerland, itabidi wajaribu kuangalia Joao Penheiro, referee huyu kutoka Ureno anasema nipo ange sana, nipo macho. Yeye na wenzake wanasaidiana kutoka Ureno pale kwenye VAR, Guillermo Pacheco kutoka Mexico akisaidiana na Juan Lara kutoka Chile,
6: ameweza kuonyesha kudhibiti mchezo. Unajua kuna michezo ambayo tayari ukiona ni kama msimamizi analemewa, lakini hapa tayari unaweza kuona ya kuwa ana usimamizi mzuri. Lakini itabidi wa Argentina waweze kufanya kazi. Saizi naona wanafanya kazi ya ziada, na ili kulinda ushindi wao huu wa moja kwa nunge na kufuzu kwa nusu finali, kufuzu nusu finali, watahitaji kudhibiti umiliki mkubwa. Angalia saizi bado wasuizi wanamiliki mpira kwa asilimia juu zaidi. Inamaanisha hili ni taswira ambalo linaonyesha kuwa Argentina huenda waliangukia.

0: Tagliafico anabaki nyuma, na iwapo Tagliafico ataweza kupanda, basi Molina pia aweze kufanya nini?
1: Mm-hmm.
0: Kubaki nyuma, waweze kuwa na mabeki, idadi ya mabeki inayohitajika kuweza kudhibiti makali ya Msuzi anaposhambulia.
1: Haya. Ndivyo hivyo mambo yalivyo, msikilizaji wangu. Na hivyo tutakuwa tunarejea katika uga kwa njia iliyobomba. Pengine dakika zilizosalia yeyote afanye nini tuweze kupata goli,
0: kupata goli
1: ili kuzuia kwenda katika zile nyonga nyongezi kwa wote wawili.
0: Itabidi upande wa Argentina mkufunzi mkuu Scaloni aweze kuambia more attacking, kwa sababu kufikia sasa naona ya kuwa walikuwa wanatumia tu mpira mfumo wa kuweza kufunga magoli kupitia ile counter attack. Unaona, hawafai kutegemea counter attack sasa, wacha wawe wa Argentina ambao tumewazoea, wa Argentina ambao wanaunda nafasi kutumia pasi za tikitaka, wakiweza kutengeza mpira kutoka nyuma, waweze kucheza, wawe patient, wapatie akina Messi, akina Enzo nafasi, McAllister nafasi ya kuweza kung'aa katika zile one on one situations, naweze kufanya mambo ambayo yataweza kuwapatia ushindi katika mechi hii. La hivyo wanapatia mpinzani wake fursa ya kuweza kuwashambulia hao wakiweza kudhibiti ngoma ya ulinzi.
1: Haya, tunarudi katika dakika zile za lala salama, msikilizaji wangu, ndani ya uga. Asante sana kijana fupi Nono Rao, narasema yupo ndani kutoka Kachmega kwenyewe. Thank you so much. Dakika za mwisho 10 katika uga huu wa Arrowhead Stadium, ukipenda Kansas City Stadium. Moja kwa moja ndivyo ilivyo. Argentina goli moja, Switzerland goli moja. Je, tutakuwa tunaelekea katika zile dakika za nyonga nyongezi au extra time? Subiri tuone.
0: Unapozungumzia juu ya Kakamega, tunawa congratulate Kakamega School kwa kuweza kuwa Western Region Champions. Tuna congratulate St. Mary's Yala kuwa Nyanza Region Champions. Na tuna congratulate ni Menengai. Finali ilikuwa Menengai na Tenwek. Habari zingine zinasema ni Menengai, zingine zinasema ni Tenwek, lakini tutakuweza
1: tunasubiri tujue, tudhibitishe nani ndiye nani,
0: ndio ataweza kupeperusha bendera ya Rift Valley.
1: Haya, ndivyo hali ilivyo, msikilizaji wangu. Congratulations to all winners wenyewe kwa njia iliyo sambamba. Wananza wana Argentina, hii ni Radio Jambo, kituo bora barani Afrika, msikilizaji wangu. Mie wananiita mtoto wa dadi Aisa Kuihenya, nipo naye Tony Mbala kuweza kukuchorea taswira hii, shughuli jinsi na namna mambo yalivyo. Leonardo Paredes, mwana Argentina goli moja, Switzerland goli moja. Haya, alitia kimiani goli mapema mwana Argentina dakika ya 10, McAllister akasawazisha dakika ya 67, Dandoe. Je, itaishishiaje? Wanaingia wana Argentina, inakatwa vizuri. Nyuma kwa nyuma hapa anakataa Danis Zakaria. Yupo naye Nico Elvedi ambaye anapiga kitu cha juu kwa juu kuondoa uchafu ule, kumtafuta Dandoe ambaye anakosekana, weka kwenye gamba la kifua. Huyu ni Lisandro Martinez. Piga naye jezi nambari 13. Anajulikana kama Christian Romero. Mchezaji wa Tottenham Hotspur. Nipe nikupe sasa. Huyu ni mwana Argentina. Mambo yakiisha hivi, aelekea katika zile nyonga nyongezi. Itakuwa mechi ya tatu mfululizo. Cape Verde ilibidi ikaamuliwe pale. Vile vile Misri ilibidi tukaamue pale katika zile 30 za mazidadi. Hii ya Switzerland itakuwa vipi? Na je, ataponyoka katika zote? Subiri tuone. Nyuma kwa nyuma anaituliza sasa katika timu uwanja, Rodrigo De Paul. De Paul ananyinyirika, anagawa vizuri tu kwa Christian, lakini nakatwa vizuri hapa, katakata hapa. Mchezaji huyu Dennis Zakaria, yupo Enzo Fernandez. Mchezaji wa timu ya Chelsea anageresha kumtafuta 15 mgongoni. Nipe nikupe, hawana ish. Hawa ni wana Argentina. Piga kitu Nyerezi. Pembezoni. Anaingia vizuri sana hapa. Fanya nipe nikupe. Mwana Argentina katika shughuli hizi za kujaribu kuangalia mambo yatakuwa vipi. Anasema Charles Luanga, tunakupata vizuri sana. Thank you so much. Moses Juma, unasema upo ndani, thank you so much. Bahati ya wale wapo mjengoni, msikilizaji wangu, asante sana, asante sana. Hii ni Radio Jambo, mie ni mtoto wa dadi Aizo Kuihenya, anatoka Tagliafico, mahala pake anaingia Nico Gonzalez. Ni mfute katika mabuku yangu. Tagliafico.

0: alafu ni msajili Nico Gonzalez. Mm-hmm. Angalabu mchezaji na ambaye atapenya penya vizuri na, na pia kurejea na
1: wanahitaji goli. Mm-hmm. Wanahitaji goli, kwa hivyo wanahitaji mchezaji wa pembeni ambaye ataweza kuwa na kasi na watakikana. Mm-hmm. Na kutekeleza mashambulizi zaidi. Mm-hmm. Lakini ambaye anapaswa hata kufikiria kutekeleza mabadiliko. Mm-hmm. Ni mkufunzi mkuu wa Uswizi. Mm-hmm. Murat Yakin, kwa sababu sasa inabidi aweze kucheza na mchezaji bila mchezaji mmoja. Mm-hmm. Mbolo amepokea kadi
0: nyekundu
1: baada ya kuweza kuilimbikiza kwa kadi mbili. Mm-hmm. Manjano. Kwa hivyo kitu ambacho anapaswa kufanya,
0: haya wanaingia hatari bado anakosa nafasi ya wazi Lionel Messi, msikilizaji, yeye peke yake na mlinda lango, lakini msaidizi wa refari anasema Luciano Mai anasema tayari alikuwa amejenga kibanda katika maeneo na ambayo hayana kibali mchezaji huyu Lionel Messi. Ilikuwa nafasi nzuri sana yake Lionel Messi kuweza kupata goli la pili hapa, na wanafanya mabadiliko, wanatoka Rodrigo De Paul wakiwa na Nahuel Molina.
1: Wote wamekimbia, wote wamekimbia, umeona.
0: Anaingia mabadiliko. Montiel na Martinez.
1: Aha.
0: Utayazungumziaje mabadiliko haya?
1: Ni ya kuweza kuhakikisha kuwa mashambulizi yao bado yanaweza kutiliwa msisitizo unaotakikana.
0: Mm-hmm.
1: Huku pia wakiwa na wachezaji ambao wanaweza kulinda ngome pale mbele. Remember, attacking sio tu kuattack. Excuse me, striker is not about duty yake si kuattack pekee. Mm-hmm. Bali pia kuweza kufanya nini? Kuweza kulinda ngome. Na high press inataka wachezaji ambao hawajachoka. Mm-hmm. Wachezaji ambao bado wako na nguvu.
0: Mm-hmm.
1: Bila Embolo Ugani, Uswizi inahitaji kuachana na mfumo wake ambao walikuwa wameanza nao wa 4-2-3-1.
0: Mm-hmm.
1: Na kuhakikisha wameweka mistari miwili dhabiti ya ulinzi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kutumia mabeki wanne na viungo wanne, Ndoe abaki peke yake pale mbele.
0: Mm-hmm.
1: Wakati wanapodhibiti ngoma.
0: Mm-hmm.
1: Na kuweza kuwazidi.
0: Mm-hmm.
1: Kuwazidi akili wapinzani.
0: Mm-hmm.
1: Wao.
0: Mm-hmm.
1: Na kuwanyang'anya mipira watume mipira mirefu kwa Kendoe.
0: Mm-hmm.
1: Wakitumia mashambulizi ya kushtukiza.
0: Haya. Na wasajili Lautaro Martinez, msikilizaji. Mchezaji huyu jezi yake nambari 22 pamoja na jezi nambari 4 Gonzalo Montiel. Na ambaye anaingia mahala pake Nahuel Molina, kisha Lautaro Martinez anaingia mahala pake Rodrigo De Paul. Msikilizaji wangu, je, unatupata ukiwa upande gani? Asante sana. Akukade anasema yupo ndani, asante sana. Kahungu Peter Wanderi, thank you so much. Unasema upo ndani, thank you so much. Hii ni Radio Jambo. Unasema good morning mtoto dadi mkiwa na Tony Mbala. Burudani juu ya burudani, na wapenda wote. Mtembee Kericho bwana.
1: Kericho tena Greenland, ever Greenland pale hivyo. Huwa napita hapo nikielekea maeneo ya kwangu.
0: Mm-hmm.
1: Kule Migori.
0: Ukienda Migori unapitia pale.
1: Napitia pale, kwa hivyo napenda.
0: Mm-hmm.
1: Hali ya anga pale.
0: Mm-hmm.
1: Napenda mazingira jinsi yalivyo.
0: Mm-hmm.
1: Ni yenye kupendeza kabisa, na pia unaona miundo misingi
0: ipo vizuri.
1: Ipo vizuri.
0: Ah, anasema yenye na Tony, hamjambo. Kutoka Kiambu ni Tonix mwenyewe. Messi ni the goat, lakini kubebo jameni. I say no to Argentina na France this time round. Anasema fukuza wote wawili. Sasa wakuwafukuza kibarua ni kiko hapo sasa.
1: Itakuwa finali tayari, tunabashiri huenda ikawa ni Mfaransa.
0: Ni wote wawili.
1: Akikabiliana na Mwargentina.
0: Lakini huyu Mwargentina akipatana na Mfaransa huyu
1: watauana.
0: Hai. Kuana vipi na Mwargentina? Ana struggle sana rafiki yangu.
1: Ana struggle sana. Tangu mashindano yaanze.
0: Tangu kumaliza group stages.
1: Hawajaonyesha makali ambayo yanatakikana. Yalikuwa natarajiwa yatoke kwa bingwa mtetezi wa mashindano haya.
0: Bingwa mtetezi ana struggle sana. Anasema Linda kutoka Dagoretti. Sema anatugotea sana. Thank you so much. Kutoka Dagoretti kona warankia. Mwana Argentina dakika 82 msikilizaji. Tutaweza kwenda zile za nyonga nyongezi. Ikielekea hivi tunaelekea pale 30 za mazidadi. Wenda tukawa nazo msikilizaji wangu. Pengine lipatikane la bismillahi sasa hivi au katika dakika za mazidadi tu. Hatari bado. Nusura wajifunga wenyewe hapa. Wana Switzerland nusura wajifunge msikilizaji. Wanaagiza kona ile. Wanaagiza kona ilichungwa kitu kizuri hapa. Naye mchezaji kiungo jamaa huyu Leonardo Paredes. Akakirejesha panapofaa. Akaondoa kupitia guu lake. Jezi nambari 4 mgongoni Elvedi. Ndiposa mfungaji wa goli anasema hii hapa. Hii hapa sio vile. Lazima ni kona, lakini referee anasema hapana, nipo makini sana. Lili anasema yupo ndani. Team Argentina all the way. Asante sana. Subiri tuone nyuma kwa nyuma wananza wa Argentina. Emiliano Martinez sasa wanatoka kasi. Hawahitaji dakika za nyonga nyongezi. Lakini subiri tuone. Hawana pressure. Mwana Argentina pressure hana. Japo kuwa mambo hayajamuendea vizuri hapa. Alikuwa na nafasi ya kumaliza shughuli hii mapema. Lisandro Martinez. Jezi nambari 6. Anagawa kwa Lionel Messi. Wanaingia. Piga kitu cha juu kwa juu. Anaweka kwenye gamba la kifua. Gonzalez. Anaangalia pigo wapi. 15 mgongoni. Anagawa kwa mchezaji huyu. Lisandro Martinez. Rejeshe nyuma. Kwa Leonardo Paredes. Paredes anaangalia pigo wapi. Anageresha kwanza kwa Montreal. Nipe nikupe sasa. Wanabisha. Yupo naye Christian Romero. Hawa ni wana Argentina. Pressure hawana. Wanatulia tuli tu katika shughuli ya kusaka goli. Moja kwa moja. Je, wana uwezo kuipata dakika 9 zinaongezwa. Hatari kona ile. Warfaidi kona hapa. Hizi 9 zitakuwa nyingi sana kwa mwana Switzerland.
1: Lengo kuu la Waswizi katika dakika zilizobaki ni kuzuia Argentina wasifunge goli la ushindi na kuvuta mchezo hadi kwenye mikwaju ya penalti. Kwa sababu kumbuka kuwa kipa wao Gregor Kobel alifanya mazoezi makali ya penalti.
0: Haya.
1: Kwa ajili ya mechi hii. Kwa saa mbili.
0: Anasema Gregor amepiga tizi masaa mawili.
1: Kila siku.
0: Kila siku wako na tua wasi za penalty.
1: Kwa hivyo wamejitayarisha vilivyo kwa matuta ya penalty.
0: Unajua kuna mwingine aliletwa na kuokoa hata moja. Unakumbuka sub fulani hapo ilifanywa. Ilikuwa ni timu gani? Australia.
1: Australia pia.
0: Ilikuwa ni Australia.
1: Belgium walifanya.
0: Walileta mlinda lango dakika. Yule wa Belgium afadhali ni kuumia aliumia. Lakini yule wa Australia aliletwa kimakusudi tu. Kuokoa penalty. Messi. Messi! Namna gani hapa? Tunapozungumza msikilizaji, nusura Lionel Messi amaliza shughuli hii mapema tu. Nusura Messi amaliza mapema msikilizaji wangu. Mambo bado, mshindi hapa atakuwa amenyana na Muingereza na ambaye tayari alimngoa na Norway. Na hivyo nilikujuza tumesalia na timu tano katika kombe la dunia. Tunazo hizi mbili hapa, Argentina na Switzerland. Alafu kisha tuna Uingereza, kisha tuna Hispania na Ufaransa. Hivyo atakuwa na ngatuka mmoja ili wabaki wanne. Tuingie katika nusu finali awamu ya mababe tu moja kwa moja. Nani atakayefika pale? Anaanza Montreal nyuma kwa nyuma. Hawa ni wana Argentina. Sasa wanamiliki kabumbu. Lengo likiwa ni kusaka na bismillahi. Dakika mbili tunazifuta katika zile za mazidadi. Hii ni Radio Jambo. Unasikiliza ukiwa upande gani? Anaingia sasa. Huyu ni Gonzalez. Anachekechea kwanza. Ya pili niko Gonzalez. Piga kitu ovyo. Kinakwenda sege mnege hapa.
1: Inasemekana kuna tukio ambayo Messi alionekana kulalamika vikali na kumwambia mwamuzi wa Kireno Joao Pinheiro ambaye anasimamia mechi ya leo ya kuwa tafadhali usinidharau, niongeleshe vizuri tafadhali. Hivyo ndio amemwambia baada ya hawa wawili
0: wamerushiana cheche za maneno
1: kutokubaliana,
0: anamwambia kwani unijui nusura leo na Messi amwambia you should know people
1: eh, nipe heshima ambazo
0: nipe heshima zangu
1: eh, na ni mtu ambaye anahitaji heshima kwa sababu angalia hata vile ameweza kujidhirisha katika mechi ya leo. Amepiga pasi safi, bao ambalo Makalista aliweza kufunga ilikuwa ni
0: assist yake
1: yake Messi kwa hivyo ni mchezaji ambaye amejidhirisha kuwa anahitaji sifa ambazo zimeweza kulimbikizwa kwake.
0: Haya. Mwana Argentina anasaka nafasi hapa. Julian Alvarez. Alvarez anajipinda kama upini, anamwachia Nico Gonzalez. Dakika ya 90. Dakika 3 tunazifuta hapa katika zile 9 za mazidadi. Wakipata goli hapa wana Argentina, itakuwa ni game over. Lakini zikikosekana, likikosekana goli, tunaenda mazidadi. Lionel Messi inamegwa hapa. Toka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Haya. Anasema Jimmy Kakai. Ungwaru tupo ndani ya Santa Sana Jimmy Kakai. Gregory, thank you so much my brother. Alafu Richie Spice anasema yupo ndani. Asante sana baadhi ya wale ambao wapo ndani pale. Thank you so much. Tunazidi kubanana. Sajo Kun Aguero amenyanyuka hapa na jinamia. Yupo na hofu. Anasema siku zote hatuwezi tukabahatika. Hivyo leo wanahofia huenda akakuwa lucky kidogo mwana Switzerland. Jinsi alivyokuwa dhidi ya Colombia. Na kuweza kuwabandua. Subiri tuone jinsi itakavyokuwa. Je, unatupata ukiwa upande gani? Thank you so much Charles. Anaitwa Charles Chonji. Thank you so much, unasema upo ndani tuned sana. Asante sana. Anatoka jezi nambari 13. Ricardo Rodriguez. Ni msajili hapa kwenye mabuku yangu. Atakuwa anaingia kwenye mabuku ya kumbukumbu. Jezi yake nambari 18 kama sikosei. Wacha ni mdhibitishi hapa, anasema ambia Tony akipitia Kericho asimame Kericho Kabsesur Market, ipo nyama choma kwa ajili yake. Huyu ni Yani Yano, nikiwa na mwenzangu Jackson Kabeti Argentina kichwa.
1: Yano kabisa.
0: Anasema ukifika hapo Kabsesur, hapo Kabsesur Market, tulia hapo.
1: Ah, nitakutafuta hiyo.
0: Alafu utafune kitu kabla uendelee na safari.
1: Kabisa. Kuna mengi tu ambayo anaweza kuangaziwa katika mechi ya leo kwa kuwa Messi pia anatafuta kuwa kutua taji la Golden Boot Award. Tayari ameweza kupachika wavuni magoli 8.
0: Kweli?
1: Na pia atakuwa andika historia kuwa mfalme wa knockouts akiwa na umri wa miaka 39. Ndiye mchezaji wa kwanza katika historia kufunga katika mechi 6 mfululizo za hatua ya mtoano ya kombe la dunia. Na pia takwimu za FIFA zinasema anatumia 63% ya muda wake uwanjani akitembea ili kutunza nguvu zake. Lakini once anapata mpira inakuwa tena ni mambo
0: mengine. Inakuwa ni mambo mengine.
1: Kwa hivyo wakiriti yake iko chini, lakini fursa zozote anazozipata anazitumia kwa njia ya kulenga kuzaa matunda.
0: Haya. Asante sana Alexis Chantela. Anasema heshima tuko locked, asante sana. Ni asubuhi na mapema pale saa 12 inaingia. Hapa dakika 6 sekunde 38. Tunazifuta, anatoka Rodriguez anaingia Comet. Ndio. Na msajili hapa kwenye mabuku yangu. Jezi nambari 18. Huyu anajulikana kama Erey Comet. Na msajili kwenye mabuku yangu hapa. Erey Comet.
1: Mabadiliko ambayo yatakuwa yanatekelezwa sasa, mojawapo ni ile ya kuhakikisha kuwa na wachezaji wazuri ambao wanaweza
0: piga penalty.
1: Kwa njia sahihi. Kwa hivyo zingine si mikakati ya kiufundi, pia ni mikakati ya kiufundi kwa sababu matuta ya penalti ni mojawapo ya mambo ya kiufundi. Kwa hivyo ukiona mabadiliko yakitekelezwa saa hizi, baadhi yazo yatakuwa yanaelekeza katika matuta ya penalti.
0: Haya. Ndivyo hivyo msikilizaji wangu, dakika ambazo zimesalia hapa hazimruhusu hata kuku kumeza pinde la mahindi. Je, mwana Argentina atakuwa anapata goli la ushindi hapa au mwana Switzerland pia? Subiri tuone. Dakika na masekunde, kona ile wanafaidi. Subiri ni kujuze kona hii msikilizaji wangu, mie ni mtoto dadi aiza kuhenya mwenzangu Tony Mbala. Kona ile naichanja Lionel Messi. Hatari, bado, hatari. Namna gani hapa? Aliondoka Lautaro Martinez. Ngoma inarudi pale pale alipoondoka. Lautaro Martinez. Ngoma inarudi pale pale alipoondoka. Nusura ipati nafasi nzuri sana ya kuweza kutia kimiani goli. Lionel Messi bado anamiliki, lakini akatua vizuri sana. Naye jezi nambari mbili hapa, Miro Muhem. Jamaa ambaye aliingia mahala pake Fabian Reida. Nipe nikupe pembezoni. Enzo Fernandez. Fernandez kwa Montreal. Montreal anaangalia piga wapi, anachekecha kwanza. Anarejesha nyuma kwa Leonardo Paredes. Paredes kwa Lionel Messi. Hawa hawana ish. Dakika nane tumezifuta. Inakaa wapo tayari wana Argentina, twende zile za mazidadi. Wao mambo haya sio mageni kwao. Katika mechi mbili ambazo zimeweza kupita wamefanya vile. Mwana Switzerland pia mechi yake ya mwisho dhidi ya Colombia alipitia njia hiyo hiyo. Hadi matuti ya penalti ndio akafuzu tu, msikilizaji wangu. Je, leo bahati kiduchu itasimama kwa nani, msikilizaji wangu? Ni Argentina au ni timu ya Switzerland? Sema nasi ndani ya Radio Jambo, kituo bora barani Afrika. Mie ni mtoto wa dadi Aiza Kuihenya. Kisengere nyuma kinaonyesha nafasi ile yake Lautaro Martinez. Na papo hapo mwamuzi wa siku leo Jao Penheiro anasema kwamba imetosha kwa sasa. Kutoka uga huu wa Arrowhead Stadium, ngoma inakamilika. Argentina goli moja, Switzerland goli moja, ishara kwamba tunakwenda extra time. Mzee, ulikuwa unatarajia hivi?
1: Tulitarajia hivi. Mechi ilipoanza uliponiuliza mtazamo wangu, ni kuambia kuwa mechi ambayo itaweza kujituma hadi dakika za ziada. Kutakuwa na dakika za nyongeza, ndizo hizo tunaziona.
0: Ndizo hivi sasa.
1: Lakini bado mambo, takwimu, kila kitu inaashiria ya kuwa Mwargentina, japokuwa yuko mbele kifua mbele, amelemewa kimikakati. Angalia,
0: anakaliwa sana.
1: Za kuangalia umiliki wa mpira, asilimia nyingi iko mikononi mwa wapinzani wao wa Swizi, ambao wanatekeleza mashambulizi, shambulizi baada nyingine, mashambulizi, licha ya kuwa tayari wameweza kupokea kadi nyekundu, mchezaji wao mmoja hayupo ugani, lakini bado wanaonyesha ukakamavu, wana ukomavu wa mikakati ya kiufundi na ari yao na azma ya kuweza kutafuta goli inaweza kupendeza kabisa. Iwapo wa nadhani wacha tutarajia ya kuwa Scaloni, mkufunzi mkuu wa Argentina, atatumia fursa hii wanapo tafuta pumzi kuweza kuwa pamotisha wachezaji wake, kwa sababu sioni kama wanamotisha ambayo ama msukumo unaotakikana kuweza kushinda,
0: unaohitajika kushinda katika mechi hii.
1: Bado naweza kusema kuwa
0: morali ipo chini sana kwa mwana Argentina.
1: Kuanzia mchuano wao dhidi ya Cabo Verde, nadhani mambo yaliweza kugeuka, mtazamo ukawa ni tofauti, kwa sababu ulimwengu uliweza kuanza kwa tazama kupitia darubini tofauti
0: ya bingwa mtetezi.
1: Kwa kama unaweza kushikwa hivi
0: na kivade
1: basi kweli ni
0: kila mja anaweza,
1: na ikamkula kisaikolojia. Muone hata ugani anavyojiendesha. Ni mtu ambaye hajiamini. Hajiamini. Messi yule ambaye tumekuwa tukimuona hapo awali, Enzo ambaye tumekuwa tukimuona hapo awali, kipao Martinez mwenye mbwe na
0: mata. Kwanza Martinez katika mechi tatu ambazo zimepita, ukweli usemekane, yeye ndiye amekuwa akiuza kikosi. Hata ile goli ukiliangalia halikuwa goli lile la kistadi ambalo unaweza ukalalama sana kwamba ni goli la kiufundi, lakini kama kawaida Martinez, yeye mambo yake yale yale tu. Lakini subiri tuone, mwana Switzerland wapo wachezaji tisa. Is it a game over hapa? 30 minutes itakuwa vigumu, hawatakuwa na supu ya kuweza kujistahimili, au bado wapo tu?
1: Wapo. Umeona katika dakika za buriani mechi kabla kipenga kiweze kupigwa, walikuwa wana ule msukumo unaohitajika kuweza kushinda mechi. Wametekeleza shambulizi baada ya lingine. Kwa hivyo bado wana hiyo nguvu. Ni watu ambao walikuwa wamebashiri kuwa mechi huenda ikafika
0: ikafika hatua
1: ya dakika za nyongeza. Kwa hivyo ni kitu ambacho walikuwa wametarajia, wameweka akili zao wameweza kuimarisha akili zao kisaikolojia na wakaweza kupata pia nguvu zinazoa sukuma katika dakika hizi za nyongeza. Itakuwa kibarua kigumu sana kwake Argentina.
0: Haya. Itakuwa tunarejea uwanjani, anatoka Enzo Fernandez msikilizaji. Ni msajili nani kwenye mabuku yangu na kujuza si kitambo, lakini mwanzo turejee katika Arrowhead Stadium. Asante sana, shukran tena sana msikilizaji wa Radio Jambo. Shughuli pevu, tayari dakika tano baada ya saa 12 masani ya Afrika ya Mashariki. Good morning, good afternoon, good evening, depending na mahala ambapo unatusikiliza. Jumanake kuna watu wapo USA, anasema hapa anatupata vizuri sana. Huyu ni Shadrack Kirui, all the way from USA. Asante sana, thank you so much. Anatoka Enzo Fernandez, mahala pake anaingia Thiago Almada. Na msajili kwenye mabuku yangu Thiago Almada. Mchezaji huyu jezi yake nambari 16. Tubiri tuone. Doye wakimumu, asante sana. Asante zaidi wale ambao wanazidi kufuatilizia pale kwenye Facebook, thank you so much. Tupo wange upande ule, shughuli pevu tu. Je, unaitakia timu gani ushinde msikilizaji wangu? Tumefuta 90, sasa tunaingia zile 30 za mazidadi, 15 za mwanzo. Ndiyo tunang'oa nanga hapa moja kwa moja. Wanaanza haraka upesi msikilizaji wangu, hawa ni wana Argentina. Anachanja kitu kile, bado namna kani hapa. Nusra kivanga hito kijiri mapema mapema tu msikilizaji wangu. Nusra kivanga hito dakika hizi za mapema mapema tu za kipindi cha nyonga nyongezi. Tunapiga ile 15 ya kwanza au dakika 15 za mwanzo, inakuwa ni kona, wanafaidi kona hapa. Lionel Messi anakwenda kuichanja. Anawajuza wenzake mpo, anasema naam, tupo vizuri hapa. Messi anaanza na short corner, anaanza naye kiungo jamaa huyu Almada, anaigawa kwa Lionel Messi. Messi tena, Messi ananyinyirika, Messi anagawa kwa Almada katika eneo la D. Wanaangalia pigo wapi hapa, wana Argentina. Rejesha nyuma. Shupo naye Leonardo Paredes. Macalister. Chancha kitu kile, kinapaa paa juu ya mitaba hapanya. Mchezaji huyu Lisandro Martinez. Kinakuwa ni obvious sana, goal kick. Asante sana Amo. Sema moto sana Amos Amo. Mzee wa kazi huyu. Uliniambia leo tunaenda wapi Amo? Jumanaki leo nayo form ziko nyingi Tony. Amos kuna mahali alikuwa anataka tuende tukiwa kama kikosi cha the class of 2009. Wakiwa na rafiki yangu Ezekiel Geshia, akina David Mogothi, akina Judy Chege. Kuna mahali wewe na wewe hapa tena umeniambia hauniachili tuende tukaone Harambee Starlets.
1: Harambee Starlets ambao watakuwa
0: pale Nyayo. Vivyo hivyo wekundu wa Anfield, team kompite hapa Kenya. Ama hashtag will never walk alone team Kenya. Nao wana shughuli moja safi sana pale Kingdom.
1: Kabisa.
0: Sasa nashangaa leo mtoto dadi aende pande gani, zote zinamhusu.
1: Fanya maamuzi.
0: Nifanye maamuzi niangalie moja itakuwa vipi.
1: Yenye busara inatakikana.
0: Bas. Itakuwa najaribu kuangalia angalia. Je, gani ndio gani? Hapa tunaelekea Ngong leo na kina Amos Amo. Moja kwa moja kikosi kile kizuri sana. Na I'm just proud kuwa na waja kama akina Amo pale, akina David Kihio. Salimu sana mzee wa kazi yule David Kihio, ukimuona mpe zangu salamu. Mwambie ote wewe kutoka kwa mtoto wa dadi, much respect sana, anafanya kazi moja mujarabu mzee David Kihio. Haya, hapa ni Argentina dhidi ya Switzerland. Msikilizaji, tupo zile dakika za 15 za mwanzo. Leonardo Paredes anapata ngoma ile kutoka kwa Lisandro Martinez, yupo na Christian Romero. Bado Argentina goli moja, Switzerland goli moja. Tuone itakuwa vipi. Je, litapatikana na bismillahi au ni penalti sasa. Anaingia Joao, nipe nikupe. Julian Alvarez inakatwa vizuri, wanarejesha nyuma kwa Christian Romero. Lionel Messi amerudi nyuma sasa. Messi sasa Messi hasongi mbele kusaka goli, amerudi sasa katikati, wanabisha. Almada aragawa kwa Christian Romero, nipe nikupe. Jupo naye Lautaro Martinez, wanaingia sasa. Hawa ni wana Argentina, anaigawa vizuri katika eneo la D, wanaangalia pigo wapi, wamerudi nyuma wote.
1: Inakuwa ni ile low block, ile ya 4-4-1 ambayo tulikuwa tumezungumzia na kuhakikisha kuwa wameziba mipenyo yote ambayo Argentina wanaweza kutumia. Kumbuka kuwa Messi anarudi nyuma huku washambuliaji wengine wa Argentina wakiweza kupata nafasi kama hizo kuweza kuadhibu. Ni dakika za buriani, dakika ambazo Scaloni naye yakin itakuwa ni dakika zao wao wenyewe, kwa sababu imefika mbinu, kila kitu. Ujua kuwa hawa ni wachezaji ambao wako na ile inaitwa talanta inayotakikana kuweza kuamua mechi, lakini muhimu ni kuwa maagizo wanayopata kutoka kwa wakufunzi wao ni yapi katika dakika hizi za buriani. Hizo ndio maagizo zitakazoamua.
0: Haya, wanaikosa nafasi ya wazi hapa. Almada, msikilizaji, wana Argentina walipiga kitu kizuri, lakini kinakwenda sege mnege hapa side netting. Wanasaka goli kwa uda na uvumba, liwalo na liwe. Huyu ni jezi nambari 16, Thiago Almada, anasema Argentina timu ya ofisi itabebwa hadi lini. Anakireka sana jamaa huyu, sema hapa hizi enda hivi. Alafu Johnston Kipto Biwot Aldai Nandi County, tupo ndani. Asante sana Switzerland kichwa. Hajasema ni nani. Ngaja anasema Switzerland kichwa. King Devi wa Kimumu. Unasema Ndovu Eldoret, inasikiza vizuri. Asante sana King Devi. Mambo nyome sana. Mashabiki wa timu ya Argentina ni shangwe, vifijo, deremo na hoi hoi.
1: Sioni kwa sababu kwa nini wanatabasamu. Mechi ilivyo sasa, ikiwa ni goli moja kwa moja, huenda
0: Argentina huwa wana pressure
1: kushinda. Wana pressure gani? Na tayari naona wako under pressure.
0: Wewe unajua katika mechi zao zote simekuwa na wewe hapa. Hawa jamaa hata wawe wapo nyuma bado huwa wana pressure, wana relax. Huwezi pata some silisili yellow cards ama red card. Nathani ni mbinu ambayo huwasaidia sana, even when wako nyuma ama wakati wanafaa kuwa na pressure bado wame relax.
1: Au wewe ni watu ambao ni kumbuka, ni bingwa mtetezi. Tunazungumzia bingwa mtetezi ambaye ameweza kuweza kuwa na tajriba inayofaa katika kiwango hiki cha mashindano.
0: Naam.
1: Jukwaa hili si jukwaa jipya kwao.
0: Amelizoea.
1: Kwa hivyo ile ambayo tunaita tumbo joto hana, ile stage fright hana. Ni mtu ambaye anaweza kushinda mechi dakika zile za mwisho.
0: Haya.
1: Mpinzani akidhani yuko katika hali nzuri.
0: Penero amefika hapa. Manuel Akanji anacheza sheri. Anamjuza ndugu Spochunga, utamfuata ndugu huyo kwenda kuoga mapema. Akanji anasema nipo makini mzee wa kazi. Ikabu ile granite shaka anaipiga, kichwa kinalia, hatari katika lango, inatoka nje. Inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Argentina. Msikilizaji, nipe nikupe hapa. Shughuli inazidi kunoga, msikilizaji wangu. Haya ni mambo tulikuwa tunayatarajia jumanake Argentina kufika hapa. Amefika kimungumungu tu katika mechi mbili zilizopita. Ni ile yenye akitoboa, mnashukuru Mungu. Alitoka mawili kwa mawili dhidi ya Misri, mechi na ambayo mpaka sasa hivi wanasema Waafrika hawajahila. Alafu kisha hapo awali alikuwa na Mwafrika mwingine Cape Verde pia akipata ushindi wa jumla magoli 3-2. Hivyo ndivyo mambo yake yamekuwa. Amekuwa kishinda katika zile extra time. Je, leo itakuwa vivyo hivyo? Anapewa kadi ya manjano na Lautaro Martinez. Alicheza sheri hapa. Dakika ya 97.
1: Nadhani ulimwengu wote ungependa Argentina aweze kupita hata wasidi wenyewe ambao
0: kupita au kutoka
1: kupita ili mashindano yaweze kuwa
0: yawe na utamu wake
1: na utamu unaotakikana kwa sababu Argentina akitoka Swizi si mtu tajika sana ambaye tumemsikia katika ulingo wa kambumbu kwa hivyo inakuwa ni mtu ambaye hata leta ile ladha inayotakikana katika nusu finali zile hata leta ladha inayotakikana katika finali ingekuwa ni vema kabisa kuwe na finali ambayo italeta miamba wawili ambao ni Argentina na Ufaransa na kama itawezekana basi wa Hispania waweze kuwa katika picha.
0: Haya, anaingia sasa huyu ni mwana Switzerland. Anajeminia, anapiga kitu kile kinapaa paa juu ya mitamba panya Granite Shaka. Dakika 98 msikilizaji sekunde 54. Dakika zile za wazidadi 15 za mwanzo. Tunaelekea kuzifuta tayari. Tumepiga dakika 9 katika hizo. Kumbuka mechi hii imeisha sare ya moja kwa moja katika dakika zile 90 na 99 za mazidadi. Hivyo tupo zingine hapa 99. Jumanake tunapiga zile extra time msikilizaji wangu. Refari huyu hajakuwa mwepesi wa kutoa kadi. Aliitoa tu kadi moja kwa Kembolo. Lakini Embolo tena akamfanya toa nyingine ikaelekea tu kwake. Katika zile dakika 90 alitoa tu only kadi mbili. Na ambazo zote zilimuendea Embolo. Embolo akienda kuoga mapema. Hivyo mwana Switzerland yupo chini mchezaji mmoja. Haya. Dakika 99 sekunde 42. Sasa hivi ni saa 12 dakika 15. Waje wanajiandaa kuingia kanisani ndugu na dada zetu wa Kristo. Asante sana mapema mapema tu. Sema ndio tunajiandaa hapa. Alafu kufungulia Radio Jambo tukapata ndio mnatesa tesa anga. Salimika sana huyu anaitwa Martha anajiandaa kwenda kanisani. Thank you so much Martha.
1: Popote mnapoenda Kingdom Halls. Muwe na siku mwema siku moja ambayo
0: moja mwecheche
1: iliyo sheheni vitu positive vitu chanya. Isiwe ni siku ambayo huenda itakabiliana na changamoto za hapa na pale.
0: Aliona mmoja akiuliza ukitoka kanisani wewe unaenda wapi baada ya kanisa. Sasa nikaingia comment section.
1: Sasa hiyo ndio shida kwa sababu unatoka kumwabudu Maulana kisha baada hapo unaenda kufanya mambo yako.
0: Lakini idadi kubwa walikuwa wanakwenda kulala. Idadi kubwa ni wale wanakwenda kuongeza usingizi kama mimi. Haya. Unless kuna mechi. Wanaingia. Nipe nikupe. Anaangalia apiga wapi. Warudisha sasa hapa. Hawa ni wana Argentina inakatwa vizuri. Makali ya Argentina waliomaliza mechi nayo inakosekana hapa. Tayari imekatwa vizuri sana. Leandro Paredes ambaye amerudi nyuma sana msikilizaji wangu. Anasema Argentina wamezoea kubebwa. Leo hakuna kitu kama hicho. Asante sana Mongao. Kama nimelitamka jina lako vizuri, nitakuwa naliangalia vizuri.
1: Ni wapinzani wao wanawapatia fursa ya kuweza kubebwa kama tulivyoona tayari, eh. Wewe mbona upatie mpinzani wako fursa ya kuweza kukuchapa kisha unasema ya kuwa amebebwa?
0: Amebebwa.
1: Ama sheria imeweza kumpendelea. La sisi dani, Argentina wanajipata katika matukio kama hayo ambayo yanaonyesha yanaleta taswira ya kuwa hao ni timu ya ofisi.
0: Haya. Subiri tuone itakuwa kwaje. Je, hii timu itatoboa leo? Iking'olewa leo najua itakuwa shangwe pale Uingereza ndio maombi yao. Ureno hata wao wanapiga dua. Misri wao ndio wanapiga dua zaidi. Misri na England. Wao wanaomba sana huyu jamaa ng'olewe. England bijua hamtaki nusu finali. Misri anasema turivenjiwe. Umeona? Naye Cape Verde yuko tu pale katikati. Ndivyo mambo yalivyo. Mfaransa pia dua yake ni hiyo hiyo. Huyu jamaa ngatuke na wengine wengi, lakini wapo wachoche ambao wanasimama naye. Subiri tuone ikabu ile wanafaidi ikabu msikilizaji. Maeneo hatari sana msikilizaji wangu. Hii ni Radio Jambo. Niite mtoto dadi aiza kuihenya. Yupo Lionel Messi, nipo naye mzee wa kazi hapa Tony Mbala hapa akichonga vizuri Lionel Messi. Wenda tukazungumza mengine. Yupo Messi na Almanda. Nani atakuwa na ichanja? Messi inamabatiza mja. Bado inarejeshwa kwa Leonardo Paredes. Paredes kwa Almada, anaangalia pigo wapi, ananyinyika, huyu Nico Gonzalez. Gonzalez anageresha nyuma, anacheza naye Paredes ambaye amerudi nyuma sasa, anapiga kama mlinzi, nipe nikupe sasa. Hawa ni wana Argentina, anaingia pepezoni kumtafuta Julian Alvarez. Alvarez na ambaye hajaonekana katika mechi hii, McAllister kwake Lionel Messi. Messi anageresha kumtafuta Paredes, nipe nikupe sasa. Gonzalez anakosekana sana hapa Lautaro Martinez, jamaa ambaye aliingia katika shughuli ya kuweza kuokoa hali, lakini mambo bado yupo chini. Mchezaji mmoja wa timu ya Argentina, refari analifumbia macho, lakini anakubali kunyanyuka hapa. Huyu ni nguvu mpya, alipigwa dorunga akakubali kwenda chini. Refari anasema ganga mana mechi ya kiume. Lionel Messi anageresha kwanza, anaangalia pigo wapi. Messi anawahesabu mabeki. Messi katika eneo la D anagawa kwake McAllister ambaye anapiga shuti ya juu kwa juu, kitu kinakwenda sege mnege, kinatoka nje, inakuwa ni goal kick.
1: Wanatekeleza mashambulizi mengi sana wa Argentina saa hizi, nadhani ni mbinu ambayo mbinu yao mpya wakirejea katika dakika za ziada. Mkufunzi Scaloni ameweza kuwaelekeza waweze kuhakikisha ya kuwa wamenoa wembe wao na kuweza kupata magoli dakika za mwanzo za dakika za kwenye dakika za ziada. Mswizi ukali ambao tulikuwa tumemwona hapo awali katika katika kipindi cha pili alikuwa na makali sana aliweza kudhihirisha. Sahizi ni kama kiasi mashambulizi yake yamerudi
0: chini,
1: na anakazia sana kuweza kulinda himaya yake, kuweza kudhibiti ngome ya safu yake ya ulinzi na kuhakikisha kuwa hakuna mipenyo ambayo huenda ikazalia Argentina matunda wanayowasaka kwa udi na uvumba.
0: Haya, je, hilo litawezekana? Inaongezwa dakika moja, msikilizaji wangu, zile dakika 15 za mwanzo tunazifuta. Sasa inaongezwa dakika moja ya ushei hapa, subiri tuone, je, patakuwa kwaje hapa. Dakika 105 kutoka uga huu wa Arrowhead Stadium, ukipenda Kansas City Stadium, anaingia mwana Argentina, anaangalia pigo wapi. Lisandro Martinez anarejesha nyuma kwake Paredes, nipe nikupe. Enzo kumrathi, huyu ni McAllister, hatari, kichwa kinalia, bado anaituliza, nipe nikupe. Gonzalez piga kitu ovyo hapa, anakituliza sasa jezi nambari 15. Huyu ni Nico Gonzalez, piga namna gani hapa. Mashabiki wa Argentina ni raha tirarira
1: kabisa,
0: utatani wanaongoza katika mechi hii, hawana ish. Sasa Argentina anamiliki kabumbu 59%. Anapata kona ya sita na kona ya nane ya mchuano. Kona ya sita anakuja kuichanja mwana Argentina, hatari, inakwenda sege mnege hapa.
1: Umemtaja shabiki wa Argentina kuwa ni baadhi ya ni katika mambo ambayo wanaweza kumpatia msukumo na utakikana, unaona, licha ya kuwa wanaona hali ya hatari hapo mbele, ya kuwa kuna uwezekano ya kuwa wakaweza kuangukia matuta ya penalti na mpinzani wakaweza kushinda, wana msukumo unaotakikana, bado wanaimba, wana vigelegele,
0: shangwe zipo
1: za kuweza kusukuma wachezaji waweze kufikia malengo yao. Umeona wachezaji kama Jude Bellingham akiweza kuwaonyesha mashabiki ishara kwa mkono ya kuwa tafadhali ongezeni sauti, tuwasikie zaidi, muweze kutusukuma tuweze kuelekea malengo yetu. Kwa hivyo the 12th player ambaye ni shabiki ni muhimu sana katika
0: shughuli hii
1: ya kuamua matokeo ya mechi.
0: Haya, tupo ile break, msikilizaji, tunapunga unyunyu kiduchu katika uga huu wa Arrowhead. Jumanake zile 15 za mwanzo zinakamilika. Anasema good morning Radio Jambo, unamapata vizuri. Abraham Rotich Kiara wa Kapsangar, unasema following Radio Jambo, the home of soccer, mambo ni nyome sana, asante sana, thank you so much. Hapa ulisema kuna mtu amepiga tizi ya matuti ya penalti kwa muda.
1: Ah, mepiga kwa wiki mbili zilizopita.
0: For the last masa, 2 weeks, anaenda masaa mawili ya penalty.
1: Masaa mawili ya penalty.
0: Ndio kawaida ya makipa wote au yeye ni exceptional?
1: Si hata kipa peke, hadi wachezaji.
0: Oh, ni kitu kimekuwa kikifanyika.
1: Wamekuwa
0: kwa hivyo hata Martinez amekuwa akifanya hivyo tu.
1: No, upande wa nani? Upande wa Uswizi. Sina uhakika kama
0: haya mengine wamekuwa kifanya vile.
1: Argentina waliweza kufanya mazoezi hayo, lakini Mswizi ameweza kushughulikia uwezekano wa mapenalti yataweza kupigwa. Ameweza kunoa makali ya wapigaji penalti. Ameweza kunoa makali ya magolikipa. Kwa hivyo iwapo Argentina na nadhani ndiposa mashabiki wao wanaweza kuwahimiza waweze kuhitimisha mechi kabla
0: mapema, ndio besti
1: kwa sababu
0: tukienda penalti
1: huenda mechi ikaamuliwa vyovyote, huenda mshindi akawa
0: lakini ujamali aliyokuwa chochote katika mechi dhidi ya Colombia ni huyu tu. Katika mechi dhidi ya Colombia alikuwa kwaje?

0: yake nambari 14 moja kwa moja. Subiri tuone inakuwa kwaje. Haya, ikienda hivi na hisi tunaenda kumaliziana upande mwingine. Wanaingia sasa, hawa ni wana Argentina. Anachekechea kwanza, ya pili, ya tatu, anaingia hapa, huyu ni Julian Alvarez, anapiga kitu kile, go go go go go go go go go go. Msajili nguvu mpya msikilizaji. Julian Alvarez anamwangalia mlinzi. Anamwangalia mlinda lango. Anamuuliza upo? Anasema naam. Upo vizuri? Anasema ndio. Vizuri zaidi? Anasema ndio. Piga kitu chinja uwa. Mlinda lango kwenda kutarabai. Ngozi ile iliyowambwa. Ilikuwa inatikisa wavu. Argentina 2, Switzerland goli moja.
1: Jinsi tulivyo bashiri hapo awali, mechi kwa inaenda kwanza.
0: Hawa ni watu wa extra time.
1: Ya kuwa ataenda extra time, lakini mechi itaisha katika hiyo extra time. Hawataenda katika matuta ya penalty. Hiyo taswira ambayo tunashuhudia hivi sasa. Jambo ambalo wasuizi wameweza kufanya, kosa ambalo wameweza kutekeleza ni kuwa wamerudi nyuma na kuweza kupunguza, kurudisha kucha zao, kupunguza makali yao. Uzungumza na mkufunzi yoyote atakwambia kuwa the best way, always the best way to defend is to attack.
0: Kweli,
1: hakikisha kuwa mpinzani wako hatoki katika himaya yake. Ukiweza kumwelekeza sana katika himaya yako ukitumia zile low block, unampatia nafasi ya kuweza kujipanga vizuri, nafasi ya kuweza kuunda na fursa ya kuweza kukuangamiza. Hivyo tumeona Alvarez akiweza kufanya nini, kuangamiza wasuizi katika dakika ya mwisho, dakika za buriani, dakika ambazo zilihitaji wawe waangalifu, wamakinike na kuhakikisha ya kuwa hakuna mipenyo yote inayosababisha Argentina kucheka na wavu.
0: Haya, inakuwa ndivyo hivyo. Hapa mwana Argentina anapata uongozi tena. Dakika 113 msikilizaji wangu, tunazo dakika saba hapa. Dakika saba zinasalia ambazo lazima tuzifute katika ngoma hii. Kumbuka Argentina 2, Switzerland goli moja. Magoli yakitiwa kimiani naye Mark Alister kunako dakika ya 10, na mchezaji Julian Alvarez dakika ya 112. Alafu kisha lile moja la mwana Switzerland lilifungwa naye Dan Doe dakika ya 67, na sasa hivi mwana Switzerland yupo chini mchezaji mmoja. Brile Mbolo alipewa kadi mbili za manjano, hivyo akapewa kadi inayofanana na jezi yake, ishara kwamba aende akaoge mapema. Hivyo ndivyo mambo yalivyo msikilizaji wangu. Haya, subiri tuone, je, itakuwa vipi hapa? Mwana Argentina ataikamilisha shughuli hii namna hii au Mswizi ataequalize? Subiri tuone. Wanaingia sasa wana Switzerland. They've got nothing to lose. Sasa ni kuingia wote wote kusaka la bismillahi. Nikipatikana wanasema haleluya, lakini likikosekana pia wanasema ni amina. Yote tu ipo. Wanaingia, hatari, bado anakosa hapa mwana Argentina. Napo zungumza wanasaka la bismillahi. Anaingia jari, chekechea kwanza, ya pili, rejeshe nyuma kwa kejezi nambari ngapi hapa? Huyu ni Nicholas. Piga nipe nikupe. Nyaka vizuri sana. Nicholas Otamendi anafanya kazi yake vizuri pale nyuma, kazi aliyokuja kuifanya. Ananogesha vizuri, anatoka Frela. Anaingia Vega. Jamaa wetu anaingia akiwa amechelewa sana.
1: Ni katika pia
0: Vegas.
1: Wameona inategemea wakati wote mbinu mikakati ya kifundi kiweza kubadilishwa. Ni kulingana na the phases of the game. Game iko wapi? Tuko nyuma, tuko katika sare, ama sisi wenyewe tuko kifua mbele? Kwa hivyo wakufunzi mara nyingi wanaweza kutumia mambo ya matukio katika mechi kuweza kutekeleza maamuzi na mabadiliko itakayoweza kuleta matokeo chanya. Hivi tunavyozungumza nadhani Msuzi hana lolote la kupoteza. Ni jukumu lake ni kuweza kutafuta goli ili yaweze kusawazisha na kuweza kurejea mechi na kuweza kufufua matumaini yake ya kuweza kupiga kutinga.

0: mkondo ufuatao.
1: Haya, je, hilo litawezekana kwa mwana Switzerland? Ataweza kupata la bismillah hapa na kutupeleka katika matuti ya penalti, au tayari mwana Argentina amekamilisha shughuli hii? Sema nasi pale kwenye nambari yetu ya WhatsApp. Inakuwa ni vizuri sana na wapata fiti. Huyu ni Tyron Swenya. Asante sana Tyron Swenya. Sema natupata vizuri sana. Thank you so much. Dakika zinazidi kuchanika. Dakika 37 baada ya saa 12 masani ya Afrika ya mashariki. Ndivyo mambo yalivyo. Tayari ni asubuhi na mapema, jua litaanza kuchomoza si kitambo. Waja wanajiandaa. Skolani anafuka sana. Lionel Skolani anafuka zaidi hapa, anasema for the official, mambo rafiki yako anafanya pale ndani hayaritii. Lakini for the official anamwambia nipo makini sana, tunawasiliana nyuma kwa nyuma. Dakika 117 tayari, tunazo dakika tatu hapa. Zikiisha hivi, Argentina anaingia katika nusu finali. Atakuwa anapiga dhidi ya Uingereza, lakini bado kuna dakika nne hapa. Anaingia Adoni Jashari. Jashari ananyinyirika, inakatwa vizuri naye Nicolas Otamendi. Anaondoa uchafu ule katika himaya yake. Jashari huyu ambaye ana kasi kweli kweli. Tuone itakuwa vipi. Inakuwa ni ikabu kwa faida ya timu ya mwana Switzerland. Wanafaidi ikabu pale, anakuja kuichanja ikabu ile. Ni Sidan Wedma, nguvu mpya huyu. Anauliza wenzake, mpo anasema namu kutwa bin Adam unatengezwa mambo bado. Argentina mawili Switzerland sufu, goli moja. Hii ni Radio Jambo, wameingia vizuri sana akina Manuel Akanji. Anachancha kitu kile, kinapanguliwa vizuri hapa na Lisandro Martinez, kinarejeshwa nyuma, anaituliza bado. Huyu ni Nico Elvedi. Elvedi anaanza naye Gregory Kobel. Kobel sasa anaingia vizuri sana. Asante sana wote ambao mnazidi kusema nasi. Napata vizuri sana. Anaingia sasa Lionel Messi, ananyinyirika. Messi pembezoni. Messi one on one. Anaangalia pigo wapi? Messi kona ile.
2: Nadhani kufikia sasa mkufunzi mkuu wa Uingereza Tuchel tayari ameweka mipango mezani kukabiliana na Argentina. Nina uhakika anafuatilia,
1: anatazama mechi hii,
2: anatazama mechi hii na tayari ameweza kubashiri matokeo. Kwa hivyo mikakati ya kukabiliana na mpinzani ambaye pia ni bingwa mtetezi wa kipute hiki itakuwa ni kibarua kigumu sana kwa Tuchel, ambaye ukimwona pia yeye naye pia si ati amejidhihirisha sana, amesuasua katika hatua.
1: Safari yake pia imekuwa ni hivi hivi dhidi ya Mexico. Hata leo dhidi ya Norway nusura wabanduliwe,
2: wamegubikwa na changamoto nyingi kabisa. Na iwapo watakutana na Argentina ambao pia haonekani kuwa na makali sana, basi itakuwa ni timu ambayo maybe ile tunaita individual brilliance,
1: wanyonge wawili,
2: itaweza kuzaa matunda. Itakuwa ni Messi individual brilliance ama itakuwa ni individual brilliance ya Harry Kane. Akiwa wanyonge hivi watakimbizwa sana na kina Noni Madueke, kina Bukayo Saka, kina Anthony Gordon na kina Rashford pale pembeni mwa uga, watakuwa na kibarua kigumu sana.
1: Haya, dakika zinaongezwa nne. Anakoswa hapa mwana Argentina. Inapigwa kitu Nyerezi hapa, lakini anatoka wangu wangu tu, anaondoa uchafu ule Nico Gonzalez. Bado anatuliza hapa. Huyu ni Granit Xhaka. Xhaka wanaingia Waswizi, hawajaritia. Wanasema bado. It's not over until it's over. Asante sana Omenye, anasema yupo ndani. Thank you so much. Anaingia yule na Alvarez, anagawa. Hatari! Goal! Wamelala darasani tena mabeki wa timu ya Switzerland. Msikilizaji, akaingia jezi nambari 16 Thiago Almada, akawahesabu kama njugu. 1, 2, 3 akapiga fataki ile, ikababatiza Kobel, akaipata Lautaro Martinez, chanja ngoma ile parapofa, ngozi ile iliyowambwa inatikisa wavu. Argentina 3, Switzerland goli moja.
2: katika juhudi za Waswizi kuweza kutafuta magoli wamesaka goli kwa udi na uvumba, lakini pale inawabidi sasa wameacha mipenyo ambayo hawa wa Argentina wameweza kutumia. Kumbuka wametumia mashambulizi ya kushtukiza ile tunaita counter attack. Wamengoja ndio Waswizi wapeleke kule kwao wakiwa wanasaka lile goli lao, lakini baada tu ya kuwapokonya mpira wakaweza kuonyesha makali yao ya kuwa sisi ni Argentina, sisi ni bingwa
1: mtetezi,
2: bingwa mtetezi. Licha ya kuwa mengi sana yamezungumzwa kutuhusu
1: ya licha kuwa kwamba tumeitwa timu ya ofisi,
2: timu ya ofisi, lakini ni sisi tunajitangaza hii leo na goli la tatu na kuhakikishia ya kuwa hamko nasi, nyinyi si rika yetu.
1: Basi anasema Switzerland sio rika yao. Ndivyo hivyo, hii inakamilika msikilizaji. Jumanake dakika mbili zilizosalia hapa, huenda ikawa vigumu sana kwa mwana Switzerland kuweza kufunga magoli mawili na pengine kutupeleka katika matuti ya penalti. Ishara kwamba mwana Argentina yeye yuko vizuri dakika zote tu, haijalishi yani amejiandaa hata extra time.
2: Na hana haraka.
1: Na hata hana haraka.
2: Atacheza vibaya. Wewe zungumza jinsi utakavyozungumza lakini mwishowe anapata matokeo yale ambayo alikuwa amenuiwa kuyapata.
1: Mechi mbili zilizopita amefuzu katika maeneo na hali sawia na hii tu. Tunakwenda extra time dhidi ya Cape Verde. Tukakwenda extra time dhidi ya Misri na sasa extra time dhidi ya Switzerland. Yote anapata ushindi, hatufiki matuta ya penalti. Anapata ushindi kabla ya matuta ya penalti, lakini extra time anaipiga vizuri sana, haishiwi na supu. Anajipanga vizuri mwana Argentina, ishara kwamba yuko vizuri. Omenye asante sana, asema tuko vizuri, asante sana.
2: Wamefurahi.
1: Omenye anasema yuko vizuri, sema bingwa anakupata vizuri, asante sana, thank you so much my brother. Mahala popote ambapo unazidi kusikilizia, sema nasi moja kwa moja. Je, wewe unaridhia na matokeo yalivyo? Anasema Boniface na Jennifer Murugi kutoka Mangeche, Kisii County, tuko ndani, thank you so much. Mambo imekwisha. Huyu ni Moa Stopline Gas magumu kwenyewe, asante sana. Levi akiwa Ikoromani, Shikulwenyi village anasema hapa kazi kwisha. Argentina through. Makiwa kwa big family Yalikunda na Ademas family kwa kumpoteza mzee David Makwaka moja kwa moja, ndivyo mambo yalivyo. Na papo hapo mwamuzi wa siku ya leo Joao Pedro Silva Penheiro kutoka taifa la Ureno anasema kwamba imetosha kwa sasa, kutoka uga huu wa Arrowhead Stadium Kansas City, mechi inakamilika, Argentina matatu Switzerland goli moja.
2: Tayari wametinga tikiti ya kuingia katika nusu finali.
1: Hiyo tunasema rasmi.
2: Rasmi wametinga tikiti na watakuwa nakabiliana na Muingereza ambaye ni mpinzani tunatarajia mechi ya kukata na shoka. Haitakuwa mechi rahisi. Ni fursa ya Muingereza kuweza kutoa ile tunaita draw yao ambao wamekabiliana nao kwa miongo kadhaa. Argentina sijaridhika sana na jinsi yameweza kufanya kufikia hatua hii. Ndiyo nilikuwa
1: anateseka sana kusonga.
2: Anateseka
1: dhidi ya Cape Verde na wote, hakuna timu nzito mimi ukiniuliza. Sasa hajapatana na mtu kama Spain. Hajapatana na Norway.
2: Itakuwa ni vigumu sana kwa mkufunzi huyu. Basi inaashiria kuwa ni shida na mikakati ya kiufundi kwa sababu kuna wachezaji tajika wachezaji wazoefu kama mchezaji. Kuna yule ambaye hata alikuwa Qatar. Unakumbuka baadhi yao wengi sana ambao walikuwa Qatar pale wakiweza kushinda taji hili. Kwa hivyo wako na uzoefu ambao wanaweza kutumia licha ya kuwa huenda mkufunzi ni mdhaifu,
1: naam,
2: anazembea kazini, anasinzia darasani, lakini wachezaji wenye tajriba
1: hapa unasema matatizo wanayopitia Argentina hapa
2: ni mkufunzi.
1: Balaa bin Belua ni mkufunzi.
2: Ni mkufunzi kwa sababu hajaimarisha kikosi chake, na la sivyo hana ile heshima inayotakikana kuweza kujiassert. Unaona ile authority, yeah, you are Messi. Tunakuelewa wewe ni mshindi wa Ballon d'Or kwa mara kadhaa, lakini listen boss, I am the coach. Unaona kuna wale watakuwa hey Messi, usiye analegeza sauti.
1: Unalegeza sauti.
2: Kwa hivyo hata Messi
1: ama hata unamuogopa.
2: Ikiwa hatekelezi majukumu yake vizuri inavyotakikana, yani wewe una ule uoga ya kuwa huyu ni mchezaji tajika, na siwezi kumuelekeza. Unakuwa una lose ile msukumo unaotakikana kwa mkufunzi kuweza kuhakikisha matokeo yameweza kuandikishwa, matokeo yanayoridhisha yameweza kuandikishwa ugani.
1: Okay, sasa baada ya hapa kiduchu tu kwanza niangazie jumbe hapa. Anasema mtoto wa dadi na Tony Mpala, mimi sasa niko sawa kabisa. England na Argentina hawajaniangusha. Good morning Daisy Wanyeri, Chelsea diva mwenyewe. Asante sana Daisy, anasema meritia. Luere Switzerland, ni Abraham Rotich, kinyara kutoka Kapsangar. Asante sana. Alafu Timothy, kanda kutoka Eldoret, anasema twinned, tuko tuned, Switzerland bure kabisa. Ni kama alikuwa na matumaini tofauti. Switzerland, Uingereza. Kumrati, Argentina, Uingereza. Pale, ndio mara ya kwanza, mimi ukiniuliza Argentina, atakuwa napatana mtu ambaye kiduchu anakaa yupo serious kidogo.
2: Anakaa yuko serious.
1: Nimetumia jina yuko serious na kidogo pia.
2: Na ni mtu ambaye pia kile ambacho tunaita hana ile tunaita consistency. Leo atakuwa ameamka akitumia guu lake mzuri, kesho akiwa ameamka kwa guu lingine tofauti. Kama mtazamo wa Kiafrika. Waking up on the wrong foot.
1: Leo yuko vizuri, kesho tena anabahatisha.
2: Kwa hivyo Mwingereza ndiyo, licha ya kuwa pia ako na wachezaji ambao wanaweza wakiweza kutoa kucha zao, wanaweza kuandikisha matokeo mema, lakini ni watu ambao pia hawaaminiki sana, na pia bado tatizo ni kwake mkufunzi Tuchel ambaye ye hajijui. Hebu angalia tangu kipute kilipoanza, amechezesha nani? Mara unamuona anamchezesha Nuni wakiwa naye upande wa kushoto Gordon, mara unamuona anachezesha Saka na Gordon, mara anachezesha Nuni na Rashford. Hajielewi yeye mwenyewe.
1: Anasema ni majeraha ndio yamemponza.
2: Hata kama majeraha yamekuponza, wale ni wachezaji wote ambao wako sawa. Saka yuko sawa, Madueke yuko sawa, Gordon yuko sawa, Rashford yuko sawa. Kwa hivyo katika upande wa pembeni wa uga hawezi sema ya kuwa majeraha kidogo yameweza kumponza. Sitakubaliana naye. Ni mtu tu ambaye nadhani hajatumia busara yake kuweza kutekeleza maamuzi ambayo anaweza kusaidia timu yaweze kuandikisha matokeo yale tunaita emphatic win, bila kusuasua. Wanapokabiliana na Argentina katika mechi ijayo, itabidi awe mwangalifu, kwa sababu Argentina ni watu ambao licha ya kuwa hawana ule msukumo ambao tumeiona katika timu zingine, msisimko ambao unatakikana katika jukwaa hili, lakini wana uzoefu, wana tajriba ya kuweza kutumia makosa yoyote ya wapinzani wao kuadhibu vikali na kuweza kupenya katika hatua nyingine.
1: Hivyo huenda hapa kikaturamba baden kama timu ya Argentina ama Uingereza.
2: Mimi bado nawapigia upatu Argentina kuweza
1: hapa. Unahisi Argentina anasonga?
2: Argentina anasukuma mbele.
1: The other side
2: Mfaransa bado, kama nilivyosema hapo awali, kabla ya mashindano kuanza rasmi, nilipoulizwa bashiri wangu, niliweza kusema kuwa finali itakuwa ni ile finali ambayo tulishuhudia katika mashindano yaliyopita pale Qatar, ambapo Argentina aliweza kutoa ushindi dhidi ya Mfaransa. Lakini wakati huu taswira itakuwa tofauti, kwa sababu jinsi tumemwona Mfaransa yuko na makali makali ambayo yataweza kumwezesha kuweza kumlambisha Mwajentina sakafu na kumwacha akila nyasi.
1: Ila huyo Mfaransa naye alistruggle sana dhidi ya Paraguay. Tulikuwa na wewe hapa.
2: Ni mechi ambayo pia mimi
1: alistruggle sana dhidi ya Paraguay mpaka nikashangaa.
2: Lakini hebu jinsi... ona alivyojituma dhidi ya Mwafrika mwenzetu.
1: Alimuangaisha sana Morocco. Lakini dhidi ya Paraguay Ufaransa alistruggle sana.
2: Usisahau ya kuwa Paraguay ni alikuwa ametoka, alikuwa na ile confidence baada ya kumcharaza pia Mjerumani. Mjerumani.
1: Hivyo confidence ya kuweza kumngoa Mjerumani ndio Paraguay alikuja nayo katika mechi hiyo.
2: Aha, wakasema sasa nyinyi ni nani? Kama tuliweza kuwakalia Wajerumani ambao wameweza kutoa mataji kadhaa, sasa nyinyi ni akina nani? Ikabidi wamewatatiza.
1: Wewe msikilizaji umeridhia na matokeo yenyewe, wengine wanasema timu ya ofisi, sijui yo timu ya mkubwa, sijui yeye, mambo yamekamilika vile. Na hivyo sisi tutakuwa tunaondoka Jumanake tayari dakika 52 baada ya saa 12, hivyo muda wetu unakataa karakata. Na hivyo Tony, pengine maneno ya mwisho mwisho.
2: Maneno ya mwisho ni kuwa sasa tumeingia katika kipute chenyewe.
1: Ndio sasa. Utamu ndio huu.
2: Urojorojo wenyewe ambao tulikuwa tuna utarajia sasa uko mezani. Tuwe watulivu. Tuweze kufuatilia mechi kama kawa, tutakuwa tunaletea matangazo mengine mbashara kupatia hali inavyoendelea. Kwa hivyo shukrani tu sana kwa wale ambao wamekuwa nasi tangu tulipoweza kuanza na kutamatisha matangazo haya. Unaweza kunipata kwenye mitandao Tony Bala TONYMBALA pale Facebook, pale Twitter ambayo inaitwa X kwa sasa, pale IG, pale TikTok, niko nawe wakati wote. Kuwa na mchana mwema.
1: Asante sana. Anasema Amos, thank you so much. Omenyi, thank you so much. Alafikisha Devi Wakimumu, thank you so much. Shadrick Kirui, all the way from USA, thank you so much my brother. Alexi Chante, Chantela, asante sana. Msalimie sana bwana PK. Charles Chogi, thank you so much. Lindri Senior, asante sana. Liari Senior, Daniel Rusaka, baadhi ya washikaji ambao wamesema nasi, asante sana wale ambao wamejumuika pamoja nasi. Imekuwa ni matangazo ya kabumbu au burudani juu ya burudani. Timu ya Argentina ikichuana na Switzerland, ambapo Argentina wamepata tiketi ya kufuzu katika nusu finali, ambapo watamenyana na timu ya Uingereza. Argentina matatu, Switzerland goli moja. Mimi na Gura ni ite mtoto dadi Aiza Kuihenya kwenye mitandao yote ya kijamii @AizaKuihenya. Hii ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Reggie Jumbo, cantanda Mississi. Reggie Jumbo. Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili. Radio Jambo, ongea usikike. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuumiza.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
1: Ile kukishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Chegea
0: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria ya kwamba amenisamehe sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu Friday 31st July itabamba kabisa. Wakileta pangana.
2: Inama baba kaferi. Choo ya puloti inajaa. Alafu wewe utaki kutolesha.
0: Tunachapa nyahuri.
2: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu wanajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndi ataenda unia kuzinama.
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
2: Tengenezea matenantu wako. Watengenezea choo.
0: Na washi misbehave. Tunachapa nyahuri.
2: Inama. Wewe unamaliza nyumba. Na bado ujatengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba kaferi. Hey, nama, tachotos. Nyahunyu.
0: Nyahunyu, nyahunyu. Nambusi na lion. Radio Jambo. Kakamega. Urembe vosi. Tarehe 31 mwezi huu. Huitzae Kakamega. Friday tarehe 31 mwezi huu. Kuanzia saa 12 asubuhi hadi jioni. Tuko Kakamega na IG Sako. Njoo ukutane na team IG Sako wakusaidie ukue member na uanze kuenjoy safe and secure savings, affordable and flexible loans, attractive returns on your investments, digital banking na mengine mengi. Friday tarehe 31 mwezi huu tukutane Kakamega na IG Sako. Our investment, our growth. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Rais William Ruto ametoa wito kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo hii leo kuunga mkono Junior Talents wanapotafuta kufuzu kwa mara ya pili mfululizo kwa kombe la dunia la FIFA la wanawake chini ya miaka 17. Rais William Ruto amewasihi mashabiki kuunga mkono timu ya taifa akisisitiza kwamba wachezaji wachanga wamepata fursa ya kushindania nafasi katika jukwaa kubwa zaidi la vijana wa mpira wa miguu.
4: The team has earned this moment. Now it's our turn as a nation to stand behind them. Let's fill the stadium with our flags, our voices, and our belief in the next generation.
3: Zaidi wa Kenya 1,036 kutoka kaunti 27 wamefanya uchunguzi wa saratani kupitia wakfu wa saratani wa Afrika tangu kuanzishwa kwake mwaka 2011. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 15 ya wakfu huo, mwenyekiti na gavana wa Kisumu Anyang Nyong'o amesisitiza kwamba kuna haja ya kugawa huduma za saratani ili kuboresha viwango vya kuishi kwa ugonjwa wa saratani.
5: Today, it stands as living proof that in cancer care, persistence saves lives long before medicine ever does.
3: Siku moja baada ya DIG Eliud Lagat kuhakikishia wakazi wa Olkalau kwamba hatua za kutosha za usalama zimechukuliwa kabla uchaguzi mdogo ujao, kiongozi wa TCP Rigathi Gachagua anahimiza vyombo vya usalama kuhakikisha kwamba hili linafanyika. Amewasihi kushughulika na wahuni wanaolenga kuvuruga zoezi hilo. Lagat alionya kwamba yeyote anajaribu kuvuruga amani atakabiliwa na nguvu kamili ya sheria.
6: Watu ya Olkalau hawana fujo, wanapendana. Hata wale wanapigana UDA, DCP, wote they are the same people. Kwa sababu uchaguzi ikiisha, watabaki Olkalau. Na shida ya Olkalau ni guns kuletwa kutoka nje.
3: Na huduma ya saratani ni jukumu la kitaifa la pamoja linalohitaji ushirikiano imara zaidi ili kuhakikisha huduma ya afya ya bei nafuu na inayopatikana kwa urahisi inamfikia kila raia wa Kenya. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya miaka 15 ya wakfu wa saratani Afrika, Rais wa Jumuiya ya Kenya ya Hematology na Oncology Daktari Gladwell Kiarie amebainisha kuwa kugundua mapema kunaboresha sana matokeo ya matibabu ya saratani.
7: We must continue to strengthen prevention, expand screening programs, improve access to timely diagnosis, and ensure affordable treatments are made. We should invest in survivorship and in palliative care.
3: Michezoni ni kwamba Jurgen Klopp amefikia makubaliano kuhusu mkataba wa kuwa kocha mkuu mpya wa Ujerumani. Shirikisho la soka la Ujerumani limesema kocha zamani Julian Nagelsmann alijiuzulu baada ya timu yake kushindwa katika raundi ya 16 kwa kombe la dunia la tatu. Klopp, mshindi wa kombe mfululizo akiwa na Liverpool na Borussia Dortmund, alitambuliwa haraka kama anayepiga upatu kumrithi. Mazungumzo kati ya shirikisho la Ujerumani na Klopp, ambaye kwa sasa ni mkuu wa soka la kimataifa kwa kundi la Red Bull, yalifanyika New York. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
8: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili, Radio Jambo. Ongea usikike. Amen.

kabisa. Mungu wetu mkuu anashinda vibunga, majanga na corona. Tumwabudu katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: hii.
1: Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
2: Hakuna hata mmoja.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Aliniambukiza nikaenda kupima madawa nilipewa nikameza 2 weeks then nikazitupa.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi. Paka ile wakati alikufa ndio nikajipitisha alikuwa mgonjwa.
3: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
2: Sasa tu niseme siwezi ficha jimali nimefika tu nataka niseme juni kwa na mastress mingi sana.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Mbunge wa Mwala Vincent Kawaya amekaribisha uamuzi wa serikali wa kuwapa watu wazima ambao hawajawahi kumaliza shule ya upili nafasi ya pili kupitia NEC. Mbunge huyo amewahimiza wakazi wote wanaostahili walioacha shule kutembelea ofisi zao za elimu za kaunti ndogo kwa mwongozo kuhusu mchakato wa usajili na mahitaji ya ustahiki.
5: Na ambaye angetaka kumalizia hiyo form 4 kabla tu transition fully away from KCSE. Wewe uko sasa na nafasi ya kufanya kitu inaitwa QT, qualifying test.
4: Gavana Machakos Vinyi Ndeti ametoa zaidi ya shilingi milioni 11 kama msaada wa kifedha kwa wafanyabiashara 226 waliopoteza biashara zao katika moto hivi karibuni wa soko la Machakos Mitumba. Gavana anasema msaada huo unalenga kuwasaidia waathiriwa kujenga upya maisha yao haraka iwezekanavyo.
6: We are constructing modern sheds with fire prevention, fire extinguishers and emergency water tanks. Bado tunaweka CCTV cameras. We'll have a raised metallic shed roof.
4: Kiongozi wa wengi wa seneti wa Kericho Aaron Cheriot amezungumzia kuhusu mazungumzo kati ya Rigathi Gachagua na kambi ya Linda Mwananchi kuhusu uchaguzi mdogo wa Alkalau. Cheriot anadai Edwin Sifuna ametengwa katika ODM na sasa anakabiliwa na kukataliwa ndani ya upinzani.
7: Sifuna amefukuzwa ODM, amefukuzwa kwa opposition, sasa anahangaika hapa katikati. Mimi nimemwambia wewe hapana dharau huyu papa. Tunaambiwa kila mzee anaweza ona kama ameketi chini, kijana hawezi ona hata akiwa juu ya mti.
4: Na gavana wa Kisumu na mwenyekiti wa wakfu wa Sultani wa Afrika Anyang Nyong'o ametangaza mipango ya majaribio ya kipimo kipya cha damu katika kaunti ya Kisumu. Akizungumza hapa Nairobi wakati wa maadhimisho ya miaka 15 ya wakfu huo, Nyong'o amesema kuwa mpango huo unalenga kuimarisha ugunduzi wa saratani mapema, kuhakikisha matibabu ni rahisi na kuboresha matokeo ya kuishi kwa mgonjwa.
8: But building better centers, better cancer centers and care is not only about expanding treatment, it's about transforming how we detect the disease.
4: Michezoni ni kwamba kiungo wa kati wa Afrika Kusini na Mamelodi Sundowns Jaden Adams ameaga akiwa na umri wa miaka 25 wiki chache tu baada ya kucheza nchi yake kwenye kombe la dunia. Adams alicheza katika mechi yote 3 ya makundi ya Afrika Kusini kwenye mashindano hayo ambapo alifikia hatua ya mtoano kabla ya kupoteza dhidi ya Canada katika raundi ya 32. Polisi nchini Afrika Kusini wamesema wamefungua uchunguzi baada ya mwili wake kupatikana katika nyumba katikati mwa Cape Town licha ya ripoti kwamba alijitoa uhai. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa hapa Nairobi, Thika na Limuru. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
3: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: kusikia hii.
1: Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
2: Hakuna hata mmoja.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Aliniambukiza nikaenda kupima madawa nilipewa nikameza 2 weeks deni nikazitupa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi mpaka ile wakati alikufa ndio nikadhibitisha alikuwa mgonjwa.
0: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Sasa tu niseme siwezi ficha jumali nimefika tu nataka niseme juu niko na stress mingi sana.
0: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Huduma ya uwekaji nafasi katika vyuo vikuu na vyuo humu nchini imewaonya wanafunzi, wazazi na umma dhidi ya wadanganyifu wanaodai kwa uongo kwamba dirisha la maombi la uhamisho kati ya taasisi limefunguliwa ikiwataka waombaji kusubiri tangazo rasmi. Shirika la uwekaji nafasi limesema halijaanza kupokea maombi ya uhamisho kati ya taasisi licha hapo awali kuonyesha kwamba dirisha la uhamisho kwa mzunguko wa uwekaji nafasi wa mwaka 2026-2027 litaongezwa. Askofu wa Dayosisi ya Katoliki ya Wote Peter Kamomoe ameonya kwamba visa vinavyoongezeka vya rushwa ya upiga kura vinadhoofisha demokrasia na kuwahimiza Wakenya kuchagua viongozi kwa sababu zinazofahamu. Amewasihi wapiga kura kutobadilisha kura zao kwa pesa kwani uchaguzi unaofanywa kwenye kura una matokeo ya kudumu.
4: Sasa mtu akikupatia pesa leo kule shilingi 100 ama 200, wasichana wameniambia pale 100 wanapatia 100, alafu maisha yenu sasa kama ni hospitali kama ni wapi hakuna pesa.
3: Wabunge wamehimiza tume ya IEBC kuhakikisha uchaguzi mdogo ni huru wa haki na kuaminika huko Olkalau. Mbunge wa Gilgil Martha Wangari ametoa wito kwa tume hiyo kuahirisha vitisho vya kuahirisha uchaguzi mdogo, huku mwenzake wa Nandi Hills Bernard Kitur akitaka tume hiyo kuhakikisha uchaguzi huru wa haki na kuaminika.
5: Waangalie kama referee, kama kuna mtu anavunja sheria achukuliwe hatua, yeye kama yule anayevunja sheria.
6: Mambo ya kusema kwamba kuna goons, hiyo serikali inaweza kuihandle properly.
3: Na timu ya Linda Mwananchi imedai kwamba kuna mipango ya kuvuruga kampeni kabla uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau. Katika taarifa kundi hilo limedai kwamba watu wasiotajwa majina walikuwa wamehamasishwa kuchochea vurugu wakati wa kampeni zake. Linda Mwananchi imewahimiza wafuasi wake kuendelea na amani na kuendelea shughuli za kampeni wakisisitiza uchaguzi mdogo unapaswa kufanyika kama ilivyopangwa licha ya vitisho vinavyodaiwa. Kampeni kabla ya uchaguzi wa Alhamisi zimefikia kiwango cha juu.
7: Na hata wakati huu tunakaribia kumaliza kampeni, bado ninahimiza na ninauhimizwa kwa wananchi wetu hapa Olkalau ya kwamba tuendelee kudumisha amani.
8: Vijana ambao wanatumika na wanasiasa, tunajua wanasiasa wanakutana na hao wapi.
3: Michezoni ni kwamba kamati ya utendaji ya kitaifa ya FKF imetangaza kwamba kuanza kwa mashindano yote ya ligi ya mwaka 2026-2027 kumesitishwa. Uamuzi huu utaendelea kutumika hadi kesi zote zinazoendelea mahakamani kuhusu matumizi ya kanuni za FKF za mwaka 2025 kwa msimu mwaka 2025-2026 zitakaposikilizwa kikamilifu na kuamuliwa. Hili linatokana na mkwamo mahakamani kuhusu vigezo vya kupandishwa cheo na kushwa daraja, huku rais wa FKF Hussein Mohamed kwa sasa akiwa chini ya EACC kutokana na madai ya ubadhirifu wa takriban shilingi milioni 42 wakati wa mashindano ya CHAN ya mwaka 2025. Hali ya kijibaridi ndo hali halisi katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledyama.
0: Karibu, hii ni The World of Sports. Sasa, tunazama World of Sports. Uhondo wote, wa sporti zote duniani. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

kauli ya marefa, tetezi za makocha na kelele za mashabiki. Sisi huwa weekend na World of Sports katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

Kauli ya marefa, tetezi za makocha na kelele za mashabiki. Sisi huwa weekend na World of Sport katika kituo cha Wakenya Radio Jump.

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa analingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehe, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kakamega akitumiwa sana, ndio maana Friday.

0: sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu Friday 31st July.

0: Karibu msikilizaji ndani ya Radio Jambo. Ikiwa hii ni World of Sports, saa 5:09. Hii ni Radio Jambo, ni ite Mzee Toldo.
1: Jina ni Tony Mbala au Malenga wa Sporti.
2: This is Matthew Owino Automax.
0: Yes, kipindi moja anataka kuangalia angalia World Cup imekuwa vipi na michezo mingine tofauti ambayo tutakuwa tukiangalia kama vile transfers, manake pia zishafunguliwa rasmi. Yes, na timu ya Chelsea tumehit ground running kwanza kutafuta vijana ambao watachukua league na kila kitu ambayo iko mbele yetu, FA na League Cup, kila kitu.
1: That kind of noise is not new to us. Kelele hiyo tumeisikia hapo awali, watu wakijipiga kifua, watu wakisema sasa mwaka huu ndio mwaka wetu, lakini the results are always the same. Last season mulimaliza namba ngapi? Mulimaliza namba 10. Kwa hivyo hakuna mapya ambayo yatatokana na mambo ya kuleta so and so pale hivyo Stamford Bridge. Hakuna.
2: Suseme kitu.
0: Unajua mimi mshangaa balaongele Arsenal. Ameanzana na Chelsea.
2: Yako ni kuanza kushangaa.
0: Ameanzana na Chelsea balaanzana na Arsenal. Ndio mshangaa, kwani Arsenal hawana agenda?
1: No, wewe umezungumzia Arsenal.
0: Mimi nimezungumzia Chelsea.
1: Umetaja Arsenal.
0: Nimetaja Chelsea kwa sababu ndio inanihusu.
1: Kwa hivyo mimi ni mwendo wazimu. Yaani sijasikia kile umesema. Mimi nitoke tu na vitu zangu huko hivyo nianze kuongea.
0: I think ni kwa sababu hujalala.
1: Wewe si wazimu.
0: Sikiza. Responding to what?
1: Nilikuwa na respond to hiyo kujipiga kwako kifua.
0: Sijajipiga kifua.
1: Sasa sisi ndio nyinyi

Kauli ya marefa, tetezi za makocha na kelele za mashabiki. Sisi huwa weekend na World of Sports katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Sporty World of Sports katika kituo cha Wakenya Radio Jambo wakileta pangana.
1: Hey, nama baba kaferi. Choo ya kuloti inajaa. Alafu wewe utaki kutolesha.
0: Tunachapa nyahuri.
1: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndio ataenda umia kuzinama.
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
1: Tengenezea matenantu wako. Watengenezea choo.
0: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahuri.
1: Hey, nama. Wewe unamaliza nyumba. Na bado ujatengenezea watu mahali pa kujisaidia baba kaferi. Hey, nama tachotos
0: nyahunyu nyahunyau na mbusi na lion. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amemtetea waziri wa zamani Fred Matiang'i kuhusu sakata ya ardhi ya Ruaraka. Kulingana na naibu rais wa zamani, hii ni njama ya kumtisha Matiang'i ili kumlazimisha kuachana upinzani na kujiunga na serikali. Hii inakuja baada ya ICC kutangaza mipango ya kurejesha shilingi bilioni 1.5 na kufufua kesi za jinai katika mzozo kuhusu ardhi hiyo.
3: Hakuhusika kulipa. Mtu analipa pesa ni principal secretary anaitwa accounting officer. Yule alilipa hiyo pesa ni mtu ya Ruto anaitwa Belio Kipsang. So wewe William Ruto, kama kuna mtu ya kupelekwa kotini, Belio Kipsang, ukamate yeye upeleke kotini.
2: Mbunge wa Bondo Gideon Ochanda ameonya kwamba mashirika ya kiraia ambayo yamekuwa yakifanya kampeni za uhamasishaji wa nishati ya nuclear katika kaunti ya Siaya kwamba yanahatarisha kuharibu uanzishaji uliopangwa wa kiwanda cha umeme katika eneo hilo. Ochanda amebaini kuwa mbinu iliyotumiwa na mashirika ya kiraia imesababisha chuki dhidi ya mradi huo na hofu miongoni mwa wakazi wodi ya Central Sakwa, ambapo mradi uliopendekezwa unatarajiwa kuanzishwa. Kenya inapambana na mgogoro wa utambuzi saratani kwa muda mrefu, huku baadhi ya wagonjwa wakisubiri kwa miezi kadhaa ili kudhibitisha hali yao ya saratani. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni ya shilingi milioni 30 ya kupambana na mgogoro wa utambuzi saratani kwa muda mrefu nchini, mwenyekiti wa wakfu wa saratani wa Afrika Anyang' Nyong'o amesisitiza hitaji la ufadhili ili kuboresha uchunguzi wa jamii, mafunzo ya kujitolea na rufaa za haraka kwa wagonjwa.
4: When we founded this foundation, Kenya was recording about 37,000 new cancer cases a year. Today, that number is closer to 45,000. And in just 2 years from now, it is projected to rise to nearly 58,000.
2: Na shirika la reli la Kenya limeonya wa Kenya dhidi ya kuongezeka kwa ulaghai wa hifadhi wa treni. Katika taarifa, shirika hilo limesema wadanganyifu wanaiga shirika hilo kupitia tovuti bandia, kurasa za mitandao ya kijamii na njia zingine ili kuwadanganya abiria wasio na uhakika. Wadanganyifu hao, Kenya Railways imebainisha, wanaodanganya wateja kufanya malipo kupitia majukwaa ya ulaghai na kupelekea hasara za kifedha. Shirika hilo limemsii yeyote ambaye ameathiriwa na ulaghai huo kuripoti tukio hilo mara moja kupitia njia zake rasmi za huduma kwa wateja ili kurahisisha uchunguzi. Michezoni ni kwamba Nairobi United imekamilisha usajili wa mshambuliaji anayetafutwa sana Cyphers Award kutoka Migori Youth FC. Mchezaji huyo wa zamani wa kimataifa wa Kenya under 18 anajiunga baada ya msimu mzuri ambapo alifunga mabao 20 ya ligi na kuisukuma Migori Youth kupanda ligi kuu ya Kenya. Award alivutia vilabu kadhaa vya ligi kuu ya Kenya ikiwa ni pamoja na Tusker FC, Ulinzi Stars na KCB, lakini Nai Boys hatimaye walishinda kinyang'anyiro cha kutia saini kwake. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa Nyeri, Embu na Nyahururu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
0: Karibu weekend. Hii ni the world of sports. Karibu msisimko wa sporti hapa katika world of sports. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: kufikia hii.
1: Hakuna mtu anajua uko na ukimwi. Hakuna mtu anajua unaanika.
2: Hakuna hata mmoja.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Aliniambukiza nikaenda kupima madawa nilipewa nikameza 2 weeks deni nikazitupa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi. Paka ile wakati alikufa ndio nikajitupisha alikuwa mgonjwa.
0: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Sasa tu niseme siwezi ficha jimali nimefika tu nataka niseme juni kwa na ma stress mingi sana.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: wakileta panganga.
1: Inama baba kaferi, choo ya kuloti inajaa, alafu wewe utaki kutolesha.
0: Tunachapa nyahuri.
1: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake, akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuri.
1: Tengenezea matenantu wako, watengenezea choo.
0: Na washi misbehave, tunachapa nyahuri.
1: Inama, wewe unamaliza nyumba na bado hujatengenezea watu mahali pa kujisaidia, baba kaferi.

0: 8 amefika home cause aliibiwa. Sasa ameibiwa, amebiwa simu, alimebiwa simu, okay? Ilikuwa simu ghali, amebiwa simu and then hours vinyo alimuibia simu, alikuwa ametoka out so amebiwa mpaka food. Wakabiwa mpaka chakula.
1: Lakini hata mimi nilibiwa mchana.
0: I know. So this is I mean kila uchao visa vinaongezeka. Tunafaa kufanya nini kama jamii? Tunafaa kufanya nini kama serikali? Tunafaa kufanya nini sisi sote? Because let's face it, hawa magoons ni watu ambao tunawajua, ni watu ambao labda wanaishi kwa nyumba zenu, ni ndugu zenu, ni watoto wa kwenu jamani. Tunafanya vipi? So talk to me kwa 0204445975 right now. Nakwenda kwenye muziki kidogo, tukirudi nitakuwa nashika simu kwenye mada yetu ya leo. Sinibali, hii ni Radio Jambo.

0: Na ukimwi, hakuna mtu anajua unaanika.
1: Hakuna hata mmoja.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Waliniambukiza, nikaenda kupima madawa nigepewa, nikameza 2 weeks deni nikazitupa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuwahi kuniambia ako hivi na hivi. Paka ile wakati alikufa ndio nikajitisha alikuwa mgonjwa.
2: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Asa tu niseme siwezi ficha, jumali nimefika tu nataka niseme juni kwa na ma stress mingi sana.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Nilikukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
1: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria ya kwamba amenisamehe sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app.

0: lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
1: Atakuja ni tugongane.
2: Hey, ati?
0: Babe ama babe?
1: Atakuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakuconnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Nataka kutuia yawane.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
1: Mkuja ufanyi yo mambo, nataka kutuia yawane ya.
3: Ni wadija peke yake?
1: Mkani mwazi ni wane ya.
0: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
4: Je, wajua bima ya mifugo yani livestock insurance inalinda wakulima dhidi ya hasara inayotokana na wizi na vifo vya mifugo vinavyoweza kusababishwa na wadudu, magonjwa, ajali, ukame, moto, radi, dhoruba ya upepo ama mafuriko. Bima hii hulinda mifugo kama ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi na kuku.
5: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
0: Kakamega, akitumiwa Miss

0: Mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa katika Mega Rock Show. Sasa twaja kwenu
2: Friday 31st July.

0: Unatafuta sweetheart?
1: Hata kuja ni tugongane.
2: Ati?
0: Babe ama babe?
1: Hakuja tugongane.
2: Wacha.
0: Tutakukonnect.
2: We, mnagongana aje kwani?
1: Nataka kutuia yawani.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
1: Mkuja ufanyi ya mambo, nataka kutuia yawani ya.
3: Nyawadia peke yake?
1: Mkani mwazi ni wani ya.
0: Na Ali Baba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.

0: mimi sikubaliana nao.
1: Hapo unaona kama kidogo ameenda overboard.
0: Manake wajibu ambao alipewa na mwokozi wetu Kristo dadangu ilikuwa kwamba enendeni katika ulimwengu mzima mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini aokolewe, atakayekosa kuamini basi atahukumiwa. Kwa hivyo kazi ya kuhukumu na kulani na kufanya haya yote ambayo ameshafanya, tumwachie Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi.
1: Hapo sawa, Asudi ndio huyo. Halo, tuchukue huyo. Radio Jambo.
2: Radio Jambo.
1: Vipi?
2: Halo Mwende.
1: Umewasikia? Naongea nani kwanza?
2: Naongea na Moka ni Wanyama kutoka Mautuma Rugari.
1: Wachungaji uliwasikia?
2: Eh, hey, nisikia bwana. Hiyo ninaomba hiyo ni ngori na unasema? Kumejia mapasa wote sio sawa. Kuna mapasa wenyewe wanapenda maneno ya kuhubiri ya imani. Kuna wengine wameingiza vitu vingine ya ukora ukora ndani. Sasa kwa hii ingekana kila mtu ajiongee tu maombi.
1: Manake jamani.
2: Sawa Mwende.
1: Hapo sawa. Kuna ngoja niko naye hapa. Nimepata. Usikie.
3: Husika kwa kuunganisha vijana ili kuwapotosha wala aliwe kwa jina la Yesu. Wale walichukua kondom wakachukua shahawa kwenda kuzifanyia tambiko, wala aliwe kwa jina la Yesu. Watakao husika
1: so pia kuna tambiko pia. Sasa unajua natuambia mambo mapya hapo tu kujua hiyo iko kama ni hiyo, basi hao pia wanaochukua kwenda kufanyia tambiko hapo sasa pia wala.
4: Unajua bosi kila mtu anakuwa na kila mtu
1: agenda.
4: Ana agenda yake akifika huko. Kuna msee ameenda kujibamba, kuna msee ameenda kukatia demu. Kuna msee anajua. Mwambie nyanyake alimwambia ukifika huko kuna stakabadhi unafaa uchukue.
1: Okay, I don't know man. Mimi sijui nyinyi mnaangaliaje sama tents. Mimi nachukulia tu kama out ya kawaida. I really go out. But people go out. Even right now people are out in this city and everywhere.
4: Ni ukweli.
1: Like sasa hii ni ile tu. Sasa hakuna kwenda kazini. The only thing watu wameavoid pale, hakuna kwenda kazini. Sasa wanashinda hiyo out.
4: Mapastor walijam, wako wasio kwenda kesho.

0: Justin Furlan,
1: Kenny Udani. Sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
2: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
1: Ni Radio Africa katika Mega Rock Show. Sasa twaja kwenu
3: Friday 31st July.

0: wakileta panganga.
1: Inama baba kaferi, choo ya puloti inajaa, alafu wewe utaki kutolesha.
0: Tunachapa nyahuri.
1: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake, akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahuri.
1: Tengenezea matenantu wako, watengenezea choo.
0: Na washi misbehave, tunachapa nyahuri.
1: Inama, wewe unamaliza nyumba na bado hujatengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba kaferi, inama, tachotos
0: nyahunyu, nyahu, nyahu. Na Mbusi na Lion Radio Jambo. Muziki unautamba Kenya, uko hapa.
2: Hatoti mama
3: Chabe, chabe.
0: Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: Ila, huyu mtu si wa shares, huyu mtu hana mitego, huyu ni mtu mungwana.
1: Jana ninakaa kwa mlango yangu, ninasikia

0: mtambo ni wa Radio Jambo. Kipindi cha Papa na Master. Kikao cha kistar cha Jasio.
1: Yes, kinara.
0: Mambo inawaka, mituli ngandio iko angani sasa.
1: Inafieka kufia kwa.
0: Kama uko kwako, uko peke yako, ama uko na bwana.
1: Yes.
0: Sasa anza kutwak sasa, siya.
1: Anza tu kutwak.
0: Leo ni Twak Sunday.
1: Twak Sunday ya mitulinga.
0: Tukiwa tunashukuru sana maweita pale Club Destiny.
1: Club Destiny Gashie, D1. Hey,
0: kwa kutupokea kwa moyo mkunjufu.
1: Kabisa kinara.
0: Na saa hii zongo deno kweli amejaza maweita wamebeba.
1: Na maweita wako sawa kabisa.
0: Weita unamwangalia hivi venye amebeba.
1: Mpaka pombe inaanguka tu.
0: Wakati tulikuwa huko wako wamebeba hivyo.
1: Hiyo wakati ingine ile mwaka ingine.
0: Inaonekana Sonko alifaya na akahaya.
1: Akahaya wengine.
0: Yeah. Mm. He fired.
1: And hired. Yeah.
0: Maweita wamebeba.
1: Maweita wako sawa.
0: Weita ako na mkono strong ya kubeba mtungi ya keki.
1: Ama ni ya kuvunja walevi wa kutoroka.
0: Weita anakuegelea tako, unasikia nyewe uko ba.
1: Unasikia fiti.
0: Tako nzito.
1: Unaingia mpaka unatoa pesa mahali umeficha.
0: Tako la weita.
1: Tako nzuri.
0: So Mungu awabariki.
1: Bariki sana Club Destiny.
0: Na maweita.
1: Kabisa kinara.
0: Sana sana maweita, Mungu awabariki.
1: Yes.
2: Kaitu wa muradhime, amweka wega, murore magoku umia, amwara wabiria mehaka, amugitire kuma kwe dwari, mishianyu uraga iladhimo hiyana aburajaga.
0: Awa ni maweita. Tunabariki maweita.
1: Maweita.
0: Yeah. Mungu awabari?
1: Awabariki sana.
2: Kaitu wa muradhime, amweka wega, murore magoku umia, amwara wabiria mehaka, amo gitire kuma kwe dwari mishianyu uraga iladhimo hiyana aburajaga.
0: Awa ni maweita.
1: Maweita wa Club Destiny.
0: Tunawatakia Mungu wabariki.
1: Awape afya njema.
0: Tena kwao kukae kukinyesha.
1: Azidi kuwapa tako nzuri.
0: Na pia wao waendelee kunyesha. Au ni kanje ni kanjue na maduka, sio?
1: Kabisa kinara.
0: Ndiyo ni kuja tuungie katika siasa.
1: Siasa ni zaba.
0: Tuzichambue kwa undani.
1: Kabisa.
0: Kwa kina.
1: Kwa kina.
0: Ndiyo tuingie kwenye kikao cha kitaalamu, tuongee na mtaalamu David Munyoro, sio?
1: Kabisa kinara.
0: Au ni kanje. Au ni kanje.
3: Kinara wa kamati za burudani Afrika. Uko lonely?
4: Yeah.
3: Unatafuta sweetheart?
4: Hata kuja ni tugongane.
5: Hey, ati?
3: Babe ama babe?
4: Hakuja tugongane.
5: Wacha.
3: Tutakuconnect.
5: We, unagongana aje kwani?
4: Nataka kutuia yawani.
3: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
4: Unakuja ufanye yo mambo, nataka kutuia yawani ya.
6: Niawadia peke yake.
4: Mkani mwazi ni wani ya.
3: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Vugu Vugu. Kinara wa kamati

0: ingia katika siasa za baa, sio?
1: Ndio kinara.
0: Tugonge supu kwanza.
1: Supu tunywe kwanza.
2: Supu ya baa. Karibia. Tunywe supu ya baa.
0: Ya, tukue rejuvenated. Kama watu na ambao wanajielewa, sio?
1: Yes.
0: Tukiendelea kubariki maweita Kenya.
1: Maweita wote wabarikiwe.
0: Wanafanya kazi nzuri.
1: Kazi ya kukaa na walevi.
0: Wanatuletea pombe na ambazo ziko sawa.
1: Na pia wanatufurahisha.
0: Kweli?
1: Yes.
2: Supu ya ba. Karibia. Tunywe supu ya ba.
0: Ya, sio. Siasa za ba.
1: Yes.
0: Wewe umekuwa ba gani?
1: Nimekuwa ba tofauti tofauti. Nimekuwa pale Kangeni kwa Naomi.
0: Yeah.
1: Kwa Naomi nikagonga supu hapo. Nikatoka nikaingia mahali inaitwa Udhiru.
0: Yeah.
1: Nikapiga supu zangu. Walevi wako imara.
0: Sasa mimi ni wewe rasikievo kabla nitaje mimi.
3: Destiny pale.
0: Yeah, Club Destiny. Sasa ile kitu inasumbua sana. Watu. Ukienda tu meza after meza. Unadhani watu wanaongea story za kilimo. Ati watu unadhani wanaongea vitu za kujengana. Watu wako na uoga.
1: Watu wako na uoga
0: juu ya magoons.
1: Hii uoga imeingia mpaka walevi saa hii. Hii story na magoons.
0: Goon ni nani?
1: Goon ni mtu ambaye ajielewi. Kazi yake ni kufyeka watu. Anatumwa, anapewa hapo zake, anaanza kuangaisha wananchi. Huyo ndio goon.
0: Kijana mtoro. Mkora.
1: Mtukutu.
0: Sasa inasemekana hata magunu wako na maloya.
1: Goon siku hizo wako na loya. Ama tunaongelea guni yupi kwanza?
0: Hebu sikia.
4: Unapanga goon saje mapema. Kuna wale wako na maguns. Kuna wale wako na maguns. Unaona uko na magunzi. Yaani wasomi. Na wamesoma na bado ni maloya. Na uko na magunzi. Utajua ujui wewe. Thank you, Mr. Speaker.
0: Thank you. Kuna watu wako na magunzi.
1: Wako na magunzi.
0: Na wamesoma.
1: Na wako na maloya.
0: Sasa watu kwa baa wanashindwa. Hawa maguni kweli itaendelea hivyo kweli ama kutakuwaje? Na ni kichapo gani ama fimbo gani? Watachapwa. Watulie. Nimeona huko pande ya Kisumu.
1: Yes.
0: Kuna maguni wengi wanatembea na mishale.
1: Wakikupata wanakutandika.
0: Sasa pale kanisani hiyo cathedral sijui inaitwa aje. Wakaleta kizungumkuti.
1: Wakakimbiza mpaka washiriki.
0: Nyahururu pia maguni wame.
1: Nimeona leo, si ndio? Wametandika watu huko.
0: Ikakuwa ni shida tele.
1: Mpaka kuna wengine wako wanarusha mpaka wako mpaka na bunduki.
0: Na sasa hivi tunaambiwa wako na maloya.
1: Sasa so, tukichukua guru peleke ndani. Jua tu ako na loya.
0: So rais tunakulilia.
1: Tunakuomba.
0: Wewe ndiye kiongozi wetu.
1: Yes.
0: Rais baba wa taifa.
1: Dr.
0: William
1: Samoei Ruto.
0: Chukua fimbo.
1: Tandika magoons.
0: Ni vijana wadogo.
1: Ambao ni kichapo tu hiyo kishapata wanatulia.
0: Kwanza wewe uko na jeshi la polisi. Jeshi la wanamaji.
1: Uko na jeshi la waangani.
0: Na kuna hata wale mandugu zetu wametulia pale barracks.
1: Yes.
0: Wametulia, wamekalia matanka.
1: Wametulia tu hawana kazi.
0: Anaitwa aje yule rafiki yetu?
1: Kiprop mwenyewe.
0: Wewe tandika hii watu.
1: Tandika watu.
0: Juu sasa kuna mingine, wengine walivamia watu hapa Westland.
1: Ni vitu ambayo tunasikia.
0: So magun inasumbua watu kwa ba. Na walevi ya wanafurahi.
1: Hata ni sisi, hata kuna wakati pia tumaangaishwa na maguns.
0: Wabi.
1: Uko penye magnetic alikuwa anaishi Kariobangi. Uko utaring. Maguns wanaanza kutukimbiza kinara.
0: Hata ile siku ulikuwa umetoka, tumetoka huko kwa Songo Deno. Ulifia kwa pia na maguns.
1: Hii wakati nilikuwa natoka kwa ba hapo Destiny.
0: Simu ikaenda.
1: Nafika hivi Kangemi. Vijana wanaanza kunifieka tu. Yao ni maguns.
0: Tumbler ya pop ambayo imetakaswa.
1: Ambayo nilikuwa nimepewa na pop.
0: Ikapotea.
1: Simu yangu ikaenda.
0: So serikali iangalie zia.
1: Na pia tunamuomba ule CS wa
0: Murkomen.
1: Murkomen. kabla rais aanze kutandika maguni.
0: Yeah.
1: Wewe itisha tu jeshi itandika watu.
0: Ama maguni watavutiwa kazi ngambo.
1: Aya, na kisasa huko si wataharibu sana.
0: Watavutiwa hata kazi ya kivita, si ndio?
5: Yeah, kinara.
1: Oh, waingie huko aanze kupigana huko.
0: Waende huko Russia.
1: Waende wapigane huko Russia ama Iran.
0: Na wamesoma.
1: Na kuna maloya.
0: Ama wapeleke huko Haiti.
1: Waende wapigane. Kuliko
0: wakapige magunu wa Haiti. Ndio hapa Kenya sasa watatuumiza.
1: Sisi hatuna ile amani.
0: Umetokea tu kwa baa uko chupa zako tano.
1: Unatandikwa.
0: Unaanguka kwanza huko steady. Kwanza pombe inakuangusha. Sasa wanakuangusha tena.
2: Siasa za baa hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
0: Kipindi cha Power Panama Star, sio?
1: Yes, kinara.
0: Si tufieke kamtuli nga kakuita David Munyoro, sio?
1: Mtaalamu mwenyewe.
0: Tuchunie kamoja.

0: Radio Jambo. Radio Jambo.
1: Muziki kimitulinga. Mitulinga kama mitulinga.
2: Huyo mtu ana ukabila. Huyo mtu si wa shares. Huyo mtu hana mitego. Huyo ni mtu mungwana.
3: Ah, hapo titi. Inaluluma sio?
4: Yes.
3: Arasikia bo, unasikia vinyana sababisha akiwa kwa masupu.
4: Kijana ebutali.
3: Amepewa tu supu kwa activated.
4: Kaanza kurukaruka hapa na machine.
3: Mashabiki ni wengi na ambao wanaongea kupitia Facebook, Twitter na TikTok Raisi Papa Mawala, lakini pia Raske Bo. Sasa hii tuzamie kitengo, sio?
4: Yes, kinara.
1: Hiki ni kikao cha kitaalam. Kikao cha kitaalam. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
3: Kabisa sasa. Tumtafute mtaalam, sio?
4: Tumtafute mtaalam.
3: Kwenye kikao cha kitaalamu hapa ni Radio Jambo, inaluluma mpaka saa saba, sio?
4: Yes.
3: Hakuna kupoa.
4: Kipoa unachapwa.
3: Yes, vipi? Acha simu ikirize. Yakiriza simu, sio?

0: Yes, VP.
1: Yani.
0: Yes,
1: karibu Kinara.
0: Uko aje mtaalamu?
1: Mtaalamu uko sawa, nashukuru pia wewe, natumai pia uko sawa.
0: Yes, tuko hapa.
1: Mhm.
0: Ndio tumetokea bar, tuko activated.
1: Ndio tumetokelezea kwa bar.
0: Gotea kwanza mawaya Raskevo.
1: Asalimia sana.
2: Hey, mtaalamu.
1: Mhm, VP.
2: Sisi tuko sawa kabisa.
1: Mimi niko sawa pia nashukuru.
2: Tunangoja tu tusaidie pia uelimishe wa Kenya ambao wanasikiza.
1: Aha, nashukuru pia.
0: Sasa Raskevo pia anataka kukusikizia sikizia.
3: Yes, Kinara.
1: Yes, Raskevo.
3: Niko fiti sana kiongozi.
1: Uko vipi?
3: Yeah, leo tumekutegea lazima tukusikize.
1: Nasikia mshaoja soup. Tumekula soup ya
0: ba. Unataka?
1: Mtaniwekea pia.
0: Okay, karibu sana kwenye kikao cha kitaalamu.
1: Nashukuru sana.
0: Huku ni Radio Jambo, tulikuwa tushatangazia wasikilizaji kwamba David Munyoro lazima tuwe naye kwenye kikao cha kistar. Karibu sana. Kwanza kuna mambo ni mengi na mbaya yanazidi kuleta shida katika afya ya wanaume lakini pia wanawake kwa pamoja. Na sasa hivi tunapoongea ni kwamba watu wengi wamezamia sana katika uraibu. Kwa kutizama filamu za ngono. Mawaya ako na simu yake amejaza filamu za ngono. Hata hii Raskevo ni ngono anauza huko kwao. Ako na ile Raskevo Technologies
3: pale Butali.
0: Zaza na uraibu huu unapelekea watu katika ile inaitwa kuchukua sheria mkononi.
1: Na lampira ile punyeto.
0: Na hii ninajua ni hatari kubwa sana.
1: Inakuwa ni hatari sana.
0: Yes.
1: Ni vizuri pia kwanza nisalimie msikilizaji wa Radio Jambo.
0: Yes.
1: Na nimkaribisha hapa kwenye hii makala, naitwa Dr. David. Na yes, ningetaka pia tuangazie mawili matatu yanayohusu afya zetu.
0: Kweli.
1: Na hususan tukiangazia na hilo swala ambalo umeguzia hapo kuhusu hiyo mambo ya kutazama zile filamu.
0: Yes.
1: Ambazo pia huwa zinafanya wanaume wanachangia kufanya mambo mengine pia.
0: Yes, yes.
1: Na itakuja kuwaletea madhara mengine pale baadaye.
0: Mm.
1: Kwa hivyo pale kuna kitu tunaangazia sana kuhusu ile mambo ya masturbation, na utapata yengine itakuwa inachagua na kutazama zile filamu. Tunapata mtu kutazama zile filamu itakuwa ifikie pahali yeye mwenyewe atafika pahali anza kuchukua zile sheria mkononi mwake.
0: Kweli.
1: Na jambo lile pia naweza kuwa naichukua kama uraibu, but kuna wakati inafika sasa ataanza kupata madhara yake.
2: Yes.
1: Ama kuna zile effect utakuja kupatana nazo hapo beleni.
2: Yee.
1: Na nitona pia nimekuwa nikiona na watu wengi ya soa vijana wadogo wadogo.
2: Yeah.
1: Igaji siku hizi mpaka wale wazee pia nao wanashiriki kwenye lile tendo.
2: Hmm.
1: So unapoifanya kwa muda mrefu.
2: Yes.
1: Utapata kuna madhara fulani ambayo inatokelezea pale kwenye ule mwili wa mwanaume. Na utapata kitu ya kwanza itakuwa inafanya ile mwanaume anakuwa na kitu inafahamika kama premature ejaculation. Atakuwa na maridhia lile tendo kwa haraka sana.
2: Yeah.
1: Kwa sababu zile nerve, ile mishipa ya neva, inakuwa iko very sensitive sana.
2: Yes.
1: Unapata ule mtu akifika tu kwenye zile shughuli atakuwa na malizia kwa haraka sana.
2: Yeah.
1: Anakuwa na kitu inafahamika kama premature ejaculation.
2: Mhm.
1: Aidhuri tu utapata ule ume wake unaweza kuwa na sinyaa katikati ya lile tendo. So unapata ana experience kitu watu nasema ni weak erection. So unapata,
2: yes,
1: ule ume wake utakuwa hauna nguvu sana. Unakuwa uko na ile weak erection. Na wengine pia unapata pia wanaweza experience kitu tunaifahamu kama ED ama erectile dysfunction. Unapata inafika pahali zile shughuli kidogo zinakuwa ni tatizo, uwezi ukaifanya.
2: Yeah.
1: Kwa sababu ule ume wako uliathirika, zile muscles pia zimekuwa weak. So unapata ume unasimama lakini hauna nguvu.
2: Yeah.
1: Kwa na ile weak erection, saa zingine pia inaweza kuwa inakataa kabisa.
0: Yeah.
1: Na inakataa kufanya kazi.
2: Yeah.
1: Ama pia inaweza kuwa pia unapata inazimia pale katikati ya lile tendo. Sababu ulikuwa umeanzia shughuli vizuri but hautafika kileleni kwa sababu ule ume unasinyaa kule katikati. Lakini pia unapata wana experience ume unaanza kuwa mdogo. Unapata mtu pia mambo na size ilikuwa faa lakini afika pale naona ni kama unazidi kuwa mdogo.
2: Yes.
1: Tuki kiwa ni madhara ya ile masturbation na ile punyeto. Na kando na hiyo utapata pia kuna mambo mengine yanachangia, inafanya zile nguvu pia zinashuka.
0: Yeah.
1: Unapata kuna wale watu ambao maybe kama ni zile homoni za testosterone kuna wakati inafika kwa gaki inaenda chini. Kumbuka ile homoni ya testosterone inapatia mwanaume ile nguvu. So ifika pale upate ile homoni kwa gaki iko chini kwenye damu, utapata yule mwanaume pia nguvu zake zinakuwa zinashuka.
2: Yes.
1: Ingine pia inakuwa ni mambo na ila kwa labda kuna shida maybe za kisukari, za pressure. Unapokuwa na zile tatizo, unapata pia nao inaathiri ile mishipa yako ya damu.
2: Mm.
1: So unapata pale kwenye ile mishipa ya damu kidogo inaanza kukauka. So utapata ile mishipa yenye sukuma damu kule chini.
2: Yes.
1: haitakuwa inateremsha damu vizuri. Sasa utapata yule mtu pia atakuwa na ile hali ya ED, weak erection, ama unapata pia anakuwa na hiyo mambo na premature ejaculation.
2: Yes.
1: Lakini pia maybe ni kama mtu amekuwa na zile infection, ile maambukizi ya zinaa, ama pia amekuwa na shida kama za infection za mkojo ambazo tunazifahamu kama UTI.
2: Yes.
1: Na ni vizuri pia tukisonga niwapatie nambari yangu, mtu anaweza kuwa pia labda kuna swali kitaka kuniuliza hilo pande mwingine.
0: Yeah.
1: Ni vizuri wanaweza nipata kupitia nambari yangu ya simu ambayo ni 0704 89 6699.
0: Irudie.
1: Yes. 0704.
0: Yes.
1: 89.
0: Yes.
1: 66.
0: Yeah.
1: 99.
0: Yes.
1: Kuna swali naweza nipata hiyo namba?
0: Kweli.
1: Sio kama umeipata vizuri.
0: Nishaipata vizuri. 0704.
1: Mhm.
0: 89.
1: Mhm.
0: 66.
1: Mhm.
0: 99.
1: Na huwa tunapatikana Nairobi.
0: Yes.
1: Nairobi tuko pale karibu na mazima moto. Fika tu pale kwa fire brigade ukiwa Nairobi, unaweza nipata. Pia ukiwa bali pale popote ulipo.
0: Yeah.
1: Unaweza nipata pia kupitia nambari yangu, nitakuwa na kuelekeza vile unaweza kuwa unapata huduma zetu.
0: Kikao cha
1: mambo pia na infection.
0: Yes.
1: Yaani vizuri pia niseme hapa, kwenye hiyo tatizo yote ya mambo na hizo nguvu, ule upungufu wa nguvu za kiume, ile premature ejaculation, ile weak erection,
0: yeah,
1: ile kutorudia lile tendo. Pale pia huwa tunasaidia watu sana.
0: Yeah.
1: Na wanasaidika sana. Na kwa leo kwanza, kwa sababu leo inakuwa ni Sunday,
0: leo ni
1: pia na mimi huwa naenda, yeah, kanisani.
0: Yeah.
1: Huwa nawapatia kaofa kidogo.
0: Yeah.
1: Ikiwa tu ni kama ile tithe,
0: yeah,
1: na mimi pia huwa na tithe kwa wasikilizaji wangu pia na wenye pia na hudumia.
0: Kweli.
1: Ikiwa Sunday leo nawapatia kuanzia leo.
0: Yeah.
1: Inaenda mpaka kesho jioni. Kwa sababu, yeah, wale ambao wameadhirika na hilo tatizo zote,
0: yeah,
1: unapata pale kwetu kuna ile dawa ambayo inawasaidia.
0: Well.
1: Ambayo inasaidia kufungua ile mishipa, mtu amepiga ile punyeti kwa muda mrefu, unapata hizi akashiriki ile tendo. So kuna ile ni package, eh?
0: Yeah.
1: Ambayo inasaidia kurejesha ile madini, kama ni hizo hormones pia inasawazisha, kama ni ile mishipa inafungua vizuri, kama umefanya ile mambo ya punyeti pia. Na kwa kawaida inakuwa gani 3000, lakini,
0: yeah,
1: kwa usiku wa leo kuanzia saa hii mpaka kesho jioni,
2: mm,
1: nitakuwa nawapatia na offer.
0: Yeah.
1: Na itakuwa inaenda na 2500 peke yake.
2: 2500.
1: 2500, ukuwa pali popote ulipo, ukuwa, yeah, ukuwa Nyanza, ukuwa Western, ama ukuwa Saidizo, ukuwa Nairobi,
0: yeah,
1: nitakuwa ni kuanzia saa hii,
0: yeah,
1: mpaka kesho jioni.
2: Yes.
1: Kesho saa 10, saa 11,
0: yeah,
1: hiyo utakuwa naipata na 2500 peke yake. Ukiweka tu kwenye nambari yangu ya simu, itakupatia jina David Munyoro. Nimesema utakuwa unaipata na ni ofa ya leo na kesho peke yake.
0: Yeah. Mm.
1: Kupita hapo inakuwa ni 3000.
0: Namba ya David
1: mpaka kesho,
0: yeah,
1: utakuwa unapata kwa hiyo 2500
0: pale kwa
1: kutu ulipo.
0: Yeah.
1: Kupitia nambari yangu ya simu ya 0704.
0: Yes.
1: 89.
0: Yes.
1: 66.
0: Yeah.
1: 99.
2: 0704.
0: Yeah.
1: 89. 6699. Kwa kutu kwa hiyo nambari yangu, bora tu uone inapatia David Munyoro. Leo nifahamishe hapo unapata unataka ifike pande gani? Bora tu kuna gari zinakuja kwenu. Ukiweka tu 25 itakuwa inakufikia pale popote ulipo. Kama uko Nairobi,
0: yeah,
1: unapata pale kwenye kliniki yetu Nairobi, nimesema tuko pale karibu na mazima moto.
0: Mm.
1: So tukizidi kuangazia pia kitu kingine kinasababisha ni mambo na infections, eh?
0: Mm.
1: Zile infections ambazo huwa zinaingia pale kwenye ile mfumo ya mkojo, kuna zile ambazo huwa tunasema ni UTI.
0: Yeah.
1: Zinafahamika kama urinary tract infections.
0: Mm.
1: So hizi unapata ni zile bakteria zinapata nafasi na kuingia kwenye ile mfumo ya mkojo, inafahamika kama urinary system, eh?
0: Yeah.
1: So unapata zile bakteria zinapoingia pale kwenye ile sehemu ya mkojo, zinapita kupitia ile sehemu inafahamika kama urethra, hiyo ni kwa mwanamke mwanaume. So zile infection zinapoingia pale, utapata ule mwanadamu unaanza kuwa na dalili tofauti.
2: Yeah.
1: So kitu cha kwanza utakuwa unachomwa na ile mkojo. So unapata mtu akienda kujisaidia, ile mkojo inamchoma, atakuwa na maumivu chini ya kitovu.
0: Yeah.
1: Mgongo itakuwa inauma, saa zingine unakojoa mara mingi, huwezi ukafugia ile mkojo, unapata mkojo wako pia inakuwa na harufu, saa zingine unapata ile mkojo pia nao, saa zingine inaweza kuwa inachanganyika na damu, ama pia inakuwa na uchafu,
0: yeah,
1: unapata kuna kama discharge inatoka pale kwenye ile sehemu. Na zile bakteria zinaweza ingia kwenye kibofu cha mkojo,
0: yeah,
1: na sababisha kitu inafahamika kama cystitis,
0: yeah,
1: ama pia zinaweza panda mpaka pale kwenye zile figo zako.
2: Yes.
1: Unapata yule mtu pale karibu na figo kunakuwa na maumivu karibu na bavu, mgongo,
2: mm,
1: inauma, kumbe ni zile infections zinaingia wapi? Kwenye ile sehemu. Na pia zinaweza shuka mpaka kwenye kwa wanaume, zinaingia pale kwenye zile testicles.
2: Yeah.
1: unapata zile testicles, zingine zinaweza kuwa zina viba, zinakuwa na maumivu, zinakuwa na joto kali, na ni bakteria zinaingia pale. So hizo ni infections za UTI.
0: Yeah.
1: Na kuna zingine pia za maambukizi ya zinaa.
0: Yeah.
1: Ambazo huwa tunasema ni STIs ama STDs. Hapa tunaangazia kitu kama gonorrhea,
0: yeah.
1: Tunaangazia kitu kama chlamydia,
0: yeah.
1: Tunaangazia kitu kama trichomoniasis.
0: Yeah.
1: So unapopata haya maambukizi, huyo mwanamke mwanaume, utapata pia dalili zake zinakaribiana kama zile za UTI.
0: Yeah.
1: Aidaje hapo unapata kuna discharge. Kwa mwanamke kuna uchafu inatoka pale kwenye zile sehemu zake za siri.
0: Yeah.
1: Ile uchafu inaweza kuwa inakuwa ni na harufu mbaya zaidi.
0: Yeah.
1: Inachukua rangi nyekundu, zingine inakuwa ni kama ya whitish, yellowish, greenish. Na inakuwa inamchoma sana yule mwanamke hilo uchafu ikitoka.
0: Yeah.
1: Na utapata pia kwenye sehemu zake za siri.
0: Yeah.
1: Kuna wale pia ambao wanaweza kuwa na vidoda.
0: Yeah.
1: Kuna vidoda zinatokelezea kwenye sehemu zake za siri. Wengine pia wanakuwa na rashes. Wengine pia wanakuwa na zile warts. Akishiriki kwenye tendo la ndoa inakuwa ni maumivu, kwa sababu ile sehemu ni kama imeugua.
2: Yes.
1: Maumivu chini ya mgongo, kwa kitovu inakuwa na maumivu. Wengine pia akipata hedhi yake inakuwa na maumivu. Mwanaume naye pia akipata haya maambukizi ya zinaa,
0: yeah.
1: Naye pia utapata kuna uchafu inatoka kwenye sehemu yake ya mkojo, anakuwa na ile urethral discharge.
0: Yeah.
1: Naye pia anaweza kuwa kuna zile vipele, saa zingine anatoa pimples, rashes, lakini pia anakuwa ni kama kuna vidoda zinatoka kwenye sehemu zake za siri.
0: Yeah.
1: Anajikuna pia, mkojo akikojoa inamchoma.
0: Yeah.
1: Anakojoa mara mingi.
0: Yeah.
1: Maumivu chini ya kitovu, kwenye testes pia, kwa mgongo pia. Lakini pia unapata maumivu kwa joints, ikiwa ni kwa miguu, kwa mikono.
2: Yes.
1: Anakuwa na na ile maumivu.
0: Yeah.
1: Kwa sababu ya kitu inafahamika kama reactive arthritis. Umekuwa na hizi infections zimekoma.
0: Yeah.
1: Zinasababisha unakuwa na ile mambo.
0: Yeah.
1: So hiyo pia nao inaweza pia sababisha ule upungufu wa nguvu za kiume.
0: Yeah.
1: Na pia inaweza fanya labda maybe umekuwa ukitafuta mtoto inakuwa ni vingumu.
0: Yeah.
1: Kwa sababu zile bakteria hapo zinapoingia pale.
2: Yeah.
1: Na zingine huwa inafuga ile mishipa ya uzazi. Hizi ni fallopian tubes. Eh?
0: Yeah.
1: Na pia kwa wanaume nao pia inafanya ile idadi ya mbegu zako zinashuka.
0: Mm-hmm.
1: Unapata ile mwanaume pia anakuwa na kitu inafahamika kama oligospermia.
0: Yeah.
1: Ama azoospermia.
0: Yeah.
1: Zile mbegu pia labda yake inapugua. Tunapata watu wengi pia wanaweza kuwa wametafuta watoto kwa muda mrefu kumbe wapati.
0: Yeah.
1: Na chanzo ni haya maambukizi ya zinaa.
0: Yeah.
1: Na hizi infections. The same infections pia kwa wanaume zinaweza ingia pale kwenye ile sehemu inafahamika kama tezi dume ama ile prostate gland. Eh?
2: Yes.
1: So hii mtu ina affect wazee, unapata mzee pia kama ni mkojo hizi atafugia mkojo, saa zingine anajikojolea, usiku anazamka mara karibu kama 10, ana break za mkojo, akimaliza kukojoa kunakuwa na tone za mkojo zinabakia pale. So unapata ule mzee nguo yake imechafuka na saa zingine pia anakuwa na ile harufu ya mkojo. Sababu ile tezi dume imeziba.
0: Yeah.
1: Anakuwa na kitu inafahamika kama prostate enlargement. So unapata ule mzee hawezi akafugia mkojo, mkojo haina break, haina pressure, anaweza jikojolea, inamchoma, saa zingine inachanganyika na damu, anakuwa na maumivu kwa mgongo chini ya kitovu. Hizo shida zote pia unapata dalili zake zinakaribiana sana.
0: Na unaweza
1: tunashughulikia pale
0: kwa. Na uko na suluhu tosha.
1: Hizo zote pia tunashughulikia mambo. Yeah. Na infections pia.
0: Yeah.
1: Mambo pia na infertility pia tunashughulikia pale. Huko tuna tatizo kama hizi unafika tu pale kwenye kliniki yetu, tunasema tuko Nairobi.
0: Yeah.
1: Nairobi tunapatikana karibu na Mazima Moto ama karibu na Koja Roundabout ama tu ukifika Nairobi town.
0: Yeah.
1: Nipigie simu kupitia nambari yangu ya simu.
0: Yeah.
1: Ya 0704.
0: Yeah.
1: 8 9 8 6 6 9 9 0704 8 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 formula ambao huwa tunasaidia. Ile formula inakuwa iko na zile madini. Cha muhimu kuna zile madini ya kina zinc, magnesium, phosphorus, zinasaidia kutengeneza zile homoni za testosterone. So iwapo testosterone inaanza kuongezeka kwenye mwili wako, unapata hii shida zingine zinaanza kuingia vizuri. Kama mishipa ifuguki vizuri, inafugua vizuri, kama ule ume hauna nguvu na simama vizuri, na hii haina madhara, haina maudhi yasiyotakiwa. So hata ukiwa labda uko na shida ya pressure, uko na shida ya sukari, unaweza itumia kwa sababu matumizi yake inakuwa ni rahisi.
0: So ni mtu inakuwa in form of so ni mtu achukue nambari yako. 0704
1: kuanzia saa hii mpaka kesho jioni.
0: Yes.
1: Utakuwa unaipata na 2500 peke yake. Kwa hiyo saidi inakuwa ni 2000.
0: Yeah.
1: But kuanzia saa hii mpaka kesho jioni utakuwa unaipata na 2500.
0: Asante.
1: Utaipata pale popote ulipo. Kuwe bali, mbona tu nifahamishe ni gari gani zinakuja kwenu? na utakuwa unaipata.
0: Asante.
1: 2500 kupitia nambari yangu ya simu ya 0704
0: yes
1: 89 6699. Na ni kile mambo na nguvu.
0: Yes.
1: Ile inakupimwa.
0: Yeah.
1: Si ati kitu wa tuiredo upimu wanakane zako ziko vivi. Wewe mwenyewe unajua tu kama naenda hivi hapa kuna tatizo. Kama nachukua dakika mbili tatu kuna tatizo. Kama isimami nakuwa na tatizo. So binaona sasa kwa ile matibabu yake inakuwa ni rahisi. Lakini kama pia ni vizuri imekuwa kama una shida zingine pia kama za infection ni vizuri pia nayo unanielezea ndio kama kuna kitu naweza ongezea pia naongezea pale. But kwa ile hiyo utakuwa unaipata pale popote na nimesema iko na ofa kuanzia sasa hivi mpaka kesho jioni.
0: Yeah.
1: 2500 peke yake.
0: Asante sana. Asante mtaalamu. Bora tuweke
1: kwa nambari yangu ya simu.
0: Yes.
1: Itakuwa inakuja na 2500.
0: Yeah.
1: Bali kama uko ulipo, kama uko Nairobi, Kisumu, hiyo utakuwa unaipata hivyo.
0: Asante
1: weka
0: sana.
1: Weka tu kwa hiyo nambari yangu ya simu 0704 89
0: yes yes
1: 66
0: yes yes
1: 99 0704 89
0: yeah
1: 66 99 itakupatia David Munyoro. Na pia kama uko na shida zingine pia unaweza nipata kupitia nambari yangu pia. Hizo zote huwa tunashughulikia shida zingine pia hyperacidity, gastritis, mambo ya tumbo, mambo ya arthritis. Hizo shida zote ambazo huwa zinaburu wana watu wote. Wazee wote pia huwa tunashughulikia pale kwenye ile kliniki yetu.
0: Asante sana
1: Nairobi. Nairobi tuko karibu na Fire Brigade.
0: Yeah.
1: Bora tumefika Nairobi karibu na Mazima Moto ama karibu na Konja Roundabout. Hapo ukiwa pale popote ulipo nimekupatia nambari yangu ya simu ukiwa na tatizo lolote na nimesema kwa hiyo ofa saa hii mpaka kesho jioni utaipata. Matumizi yake itakuwa ni rahisi sababu pia nitakuwa nimeandika na haina maudhi yasiyotakiwa. Ukiwa na shida zingine pia unaweza itumia kama uko na pressure, sukari, usikuwe na wasiwasi.
0: Asante.
1: Haina maudhi kwa sababu iko natural. So, kupitia nambari yangu ya simu 0704 89 6699.
0: Asante.
1: 0704
0: yes
1: 89
0: yeah
1: 6699.
0: Tapatia
1: David Munyoro.
0: Asante sana David Munyoro na asante kushika simu yetu ukaweza kusaidia majamaa ambao kwenye matatizo yale sio.
1: Nashukuru pia Kinara.
0: Endelea kusikiza Mitulinga.
1: Na shukuru pia Radio Jambo. Nazidi hapa kusikiza Michuli vya pia.
0: Asante mtaalamu.
1: Nao pia wazidi kunipata kupitia nambari yangu ya simu. Niko hapa nitakuwa nazipokea mpaka usiku. Wenye yeah. Wanatuma tu nitakuwa na note pahali. Ikifika kesho nikuzituma pahali popote ulipo.
0: Asante. Kwa
1: kupitia nambari yangu ya simu nimesema ni 25 mpaka kesho jioni.
0: Asante mtaalamu.
1: Yes.
0: Eh. Huyo ni mtaalamu sio?
2: David Munyoro.
0: Yeah, kwenye kikao cha kitaalamu.
4: Hiki ni kikao cha kitaalamu.
0: Ya.
4: Kikao cha kitaalam. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Eh. Aonekanje ni kanjue na maduka sio?
2: Yes Kinara.
0: Minongono ni ya kibiashara rasmi kevo.
2: Mm. Yes Kinara.
0: Ndio tuingie katika masaa ya litumbulula
2: litombola. Yes.
0: Ati Kinara litumbulu.
2: Ati mawaya litumbulu.
0: Kinara.
2: Ati rasmi kevo litumbulu.
5: Inama baba kaferi. Choo ya kuloti inajaa. Alafu wewe utaki kutolesha.
6: Tunachapa nyahuri.
5: Utaki kuwatengenezea choo ingine. Sasa mtu anajipanga na mwili yake. Akienda kazi ndio ataenda unia kuzinama.
6: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyahuri.
5: Tengenezea matenant wako. Watengenezee choo.
6: Na washi misbehave. Tunachapa nyahuri.
5: Inama, wewe unamaliza nyumba na bado hujatengenezea watu mahali pa kujisaidia. Baba kaferi. Inama, tachotos.
6: Nyahunyu. Nyahunyu, nyahu. Na mbusi na lion. Radio Jambo.
7: Ladies and gentlemen.
8: Masani ya Kinara.
9: Rais Papa. Magnetic. Tumulinga. Itakuwa kibaya kibao. Ukikosa, utakosa Mitulingo.
10: Ladies and gentlemen.
11: Rais Rais Papa.
12: Litumbulu. La litombolo.
13: Kinara wa kamati za burudani Afrika.
14: Mitulinga. Rais Papa.
15: Mitulinga.
16: Es kwa mabistu wachachishie. Mamblena wakichoma tu wakatisie. Tuko na Rais Papa. Tunacheza kwenye mta. Tunawazushia.
17: Ah, ah.
16: Kameshika kamenasa, oya oya, rice kameshika kamenasa, au ndio. Kameshika kamenasa kwenye jambo, kwenye jambo, kwenye jambo. Rice kameshika kamenasa, oya oya, kameshika kamenasa, oya oya, rice kwenye jambo, kwenye jambo, kwenye jambo. Keys are gonna be called genius again.
10: Yo, checky, tuyo mkurugenzi ulizeni yabel mutuwa nani stiru kwa hii movie. I'm sure yata najua the boy, top shata mini mbahi, swear, sakultai tuku area, kipar squad. Yo, yo, yo, manze isi boy tuyo mio, nimechil na rice papa mwenyewe kwenye papa na master. Watagwan.
11: Litumbulula litombora, litumbulula litombora, litumbulula litombora, litumbulu la litombola, litumbulu la litombola.
0: Ah, hapo titi. Ah, masani ya litumbu lulali tombola. Mtambo ni wa Radio Jambo.
14: Radio Jambo.
0: Uwezi lamba kituo, sio?
2: Yes.
15: Kwa hapa, lakini uwezi lamba.
0: Simu zinawaka.
2: Watu wanapiga simu.
0: Hata sija post kipindi.
2: Uja post pale Facebook.
0: Sijawekelea.
2: Ah, mimi nishawekelea kwa page yangu ya Mawaya. Ndiyo kuna watu wanauliza Mawaya inaandikwaje. Mawaya ni M-A.
0: Ya.
2: W-A-Y-A.
0: Saa hiyo tunaongea. Sergeant Kiprop D-O-D. Nimewapata sana master.
2: Asante.
0: Hiyo mjadala ya maguni mnataka kuleta kwa jeshi. Hiyo si kazi ya jeshi.
2: Anasema hiyo si kazi ya jeshi.
0: Maguni si kazi ya jeshi.
2: Kazi ya jeshi ni kupigana na Al-Shabab.
0: Kinara hiyo ni kazi ya civil police. Sasa ikiwalemea ndio jeshi inaingia.
2: Maguni si wakilemea polisi.
0: Maguni wakifieka polisi.
2: Hata kwanza wakisha fieka polisi kuna GSU kwanza.
0: Kanya fujo uone.
2: Hata bado kuna NYS.
0: Ai,
2: so si ndio?
0: NYS wanawezana na
2: maguni. Wanawezana. Kuna polisi, kuna Good. NYS, kuna GSU. Sasa ndio jeshi toke.
0: Nguni na akona panga na mishale.
2: Lasi pia jeshi ya metrain akona, akona fimbo. So we ni kutandika uja mawapanga. Ama tutafuta wa masholati.
0: No, we tulia, tunaeleza.
3: Amwacha kio paradise.
0: Sasa, jeshi haiwezi pigana na maguni.
2: Ya. Yeah.
0: Hata kule Haiti, siya wakuenda.
2: Majeshi, nyo, nituma jeshi. Polisi.
0: Ni polisi. Maguni ni wanarushiwa kombora moja.
2: Mali inaangamiza.
0: Mali wanaishi inakuwa kizima. Ukijeza KDF. KDF isikie kuna maguni.
2: Yeah.
0: Kangemi.
2: Mm.
0: Kangemi. Sasa watu wanaambiwa raia wa kawaida ishia.
2: Tokeni Kangemi.
0: Enda kwenu Bungoma ama uende Kino. Juu Kangemi tunazamisha.
2: Sawa ni KDF.
0: Kyo ni KDF. Waza Kangemi inakuwa ni kisima tu.
2: Deep. Kombole na sukumu hapo.
0: Unapataza watu wanaendea maji Kangemi.
2: Kuna kisima, kisima hapo hivyo.
0: Ya kombola.
2: Hiyo danga ilikuja.
0: Ilizama na maguni.
2: Rakaya kwa kisima ni magundu wa melani.
0: Ziulize, uliza wa Sanje ndiki prop. Tunapanda sukuma tu hapo. Unaitwa aje hapo kuna DCP.
2: Hapo Waruku.
0: Waruku ndio sukuma tunaendea.
2: So, jeshi si rahisi watoke.
0: Jeshi ni fire, hiyo sasa jeshi hiyo. Utaambiwa tu. Kinara. Ilulume sio?
2: Yes Kinara.
0: Simu zinawaka.
2: 020-44-45975.
0: Ati Kinara litumbulu. Usiku wa litumbulu. Ati Kinara litumbulu. Ati watu wasicheze na jeshi. Kala jeshi ya anga.
2: Hey. Ile kuja la ndege.
0: Ndege za kivi. Unapigwa na watu uoni. Maguni wanaishitisha uzaidizi. Uoni vita yatokea wapi kaka? Ni makombora zinaluluma.
2: Uko Kino unaona tu ndege. Litumbulu. Litumbulula litombola.
17: Litumbulula litombola.
2: Litumbulula litombola.
17: Ate litumbulula litombola.
2: Ni aje bwana?
17: Siti Kelvin Afuma uta Embakasi mradi.
2: Uko Embakasi?
17: Embakasi mradi kwenyewe.
2: Umesikia hii story ya maguni na majeshi?
17: Kuna watu wako na maguni?
2: Eh.
18: Wako na maloya.
17: Na wako na maloya na wako
18: na maguni. Na wamesoma sana. Sasa wewe Asuma, huko Embakasi iko maguni?
17: Eh, maguni wako wanatuangaisha huku bwana.
2: Eh.
18: So tuite jeshi.
17: Jeshi inafanya
18: hivi. Kayole iko kizima.
17: Bwana maguni wanatusumbua sana huku bwana.
2: Tuishi.
18: Sasa tuishi Asuma, sio?
17: Tuishi.
18: Ati kinara litumbulu.
19: Litumbulu kinara.
18: Usiku litumbulu.
19: Kitengela litumbulu lakima na litutokoa.
18: Kitengela iko maguni?
19: Kitengela zifi ila lakini tada ni kuulire bro.
2: Hei.
19: Tada hii guni tunatailinganisha na jeshi kweli.
2: No, anaangaisha wananchi. Hatujawalinganisha na jeshi.
18: Hatujawalinganisha hata kabisa.
19: Hii guni hii ni mboga, hii ni sosa.
2: Oh, hiyo.
18: Ni mamboga tu.
19: Hiyo ni mamboga kwa jeshi. Mwenye aliona yenye likuwa kwa Matakwe Mount Elgon.
2: Hei.
19: Ata tarajiwa kuhitwa kuni.
2: Ooo. Oh.
19: Pale jamao kifika mtaa. Inakuanga mahame.
2: Oh. Ni. Ukipatikana unavunjwa.
19: Iyo ni mboka bwana.
18: Unapigwa unakuni.
19: Sasa we uko na kuni. Sasa kuni nako na kilo ngapi.
2: So maguni waendelea tu kusumbua lakini jeshi wasitoke.
19: Wajaribu kutokea.
18: Chonjo.
19: Waje tu Kenya Police na jeshi yu.
18: Tuishi.
19: Tuishi para, tuishi
18: para. Yeah. Litumbulula litombola.
20: Woza, woza, woza.
2: Litumbulula litombola.
20: Ole litumbulu.
2: Usiku wa litumbulu.
20: Niko hapa hii saidi ya Kino.
2: Uko Kino unafanya nini Kino?
20: O jamaa, maitwa ili mbeba na Mercedes ngamweka hapo inji akaniambia piga simu piga rununu.
18: Oo, oh, huu jamaa ndiye amenibeba.
2: Oo, oh, ah.
18: Huyu ndiye amenileta.
2: Wenda huyo ndiye amekuleta.
18: Eh.
2: O sasa uko Kino?
18: Uko?
20: Woza.
2: Eh, hey.
18: Imeona ukiwa na gari mzuri sana.
20: Eh. Hey.
18: Uko unataka matwaka kwa hiyo gari yako?
20: Mbaya sana.
2: Tuleta matwaka.
18: Huyu tutampanga.
2: Huyu lazima huyu.
18: Anaitwa, hebu yeah. Umesema anaitwa, acha niangalie M-Pesa imeleta jina gani. Umesema anaitwa aje?
20: Abel, hebu angalia, aiwa.
18: Unaitwa?
20: Abel.
2: Abel.
18: Sema majina yote.
20: Abel Mogaka, Mogoi.
18: Mogaka.
20: Saidi ya South Mogrango bro, sisi.
2: Hi.
20: Ni watu wa Osoro lakini sisi tunasema one.
18: Tam. Tuishi sio?
20: Sema bro.
2: Tuishi.
20: Alafu.
2: Hii.
20: Si mtaniakea wimbo frani hapa bro, mi niko na magasama wangu hapo nataka wasikie wimbo frani hapo.
2: Gani hiyo?
18: Gama gani?
20: And there I'm on my way. I'll be back for many a days.
2: Hiyo ni.
18: Na ile ni ngoma ya baba.
20: Ndiyo.
2: Oh, ile reggae ya baba.
18: Na. Hebu imba tena.
20: That day I'm on my way. I'll be back for many a days. Ndiyo.
2: Oh,
18: tuishi
2: yeah.
18: Sio?
2: Tuishi.
18: Eh? Huyo. Ndiyo ameanza kusikiza mitulinga leo.
2: Huyo.
18: Anataka. Ana tutamkontrolia matwaka.
2: Matwaka kwa hiyo gari.
18: Akuwe na matwaka kwenye gari lake.
2: Anabeba wateja matwaka kwa budi.
18: Mwagaka arudi Kisii bila chochote.
2: Hauza hata gari.
18: Usicheze na matwaka.
2: Matwaka hao.
18: Matwaka labda wanataka songo deno.
2: Huko gashie. Lakini matwaka kwa huyu Mwagaka.
18: Ya.
21: Wanamuhamisha.
18: Nimeona hiyo gari yake ni demio ama nini.
2: Nikakazia Mercedes tena
18: na Mercedes gani?
2: Yeye ametaja Mercedes.
18: Anata Mercedes ingie Uber. Sasa ako na Bolt.
2: Yee.
18: Bo?
2: Bolt.
18: Ako kwa hiyo mtandao.
2: ile unaitishwa.
18: Yeye anafanya biashara.
2: Mm.
18: Sasa hii anataka matwaka.
2: Yeah.
18: Kwa gari lake.
2: Waanze kutwaka huko nyuma.
18: Hapo kwa Demio. Demio inaweza ingia matwaka ngapi nyuma?
2: Ah, kama wamebeba sana kwa tu wawili.
3: Mawili hivi.
18: Oh, tu twakas.
2: Eh, tu twakas hapo
3: na kasta.
2: Wasipite wawili.
18: Na mimi nataka tuingie kwa hiyo biashara.
2: Ya kusupply matwaka.
18: Ngoja kwanza nitoe kitu nikuelewe.
11: Litumbulula litombola, litumbulula litombola, litumbulula litombola, litumbulu la litombola, litumbulu la litombola.
18: Ama tucheze mitulinga tatu kwanza ya kishua.
2: Ya tupige tatu ya kishua.
18: Ndiyo nikuje kukueleza sasa biashara ile nililetewa usiku.
2: Ambayo mababu alikueleza.
18: Biashara ya matwaka.
2: Ambayo inaweza ikaleta inaweza leta pesa.
18: Na tunaitangaza hapa kituoni. Hatuda hakuna advert tutalipia.
2: Biashara ya matwaka.
18: Hakuna runinga tunaenda.
2: Eh.
18: So kama unatungoja tutangaze kwa runinga ngoo.
2: Tutangoja sana.
18: Ngoo.
2: Mm.
18: Hakuna mali tunatangaza biashara ya matwaka.
2: Yeah.
18: Nakuja kueleza. Sio?
2: Tukishapata tatu za kishua.